0: Matti ja Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja kaksi tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
1: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun
1: saavut
2: kotiisi
1: pimeä. Come on, Maju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Yes! Yes! Maju, onneksi olkoon, kaikki palkinnot lähtee
2: kiitos
1: sulle ja teinitytöllesi.
2: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat, niin
3: ihan mahtavaa.
1: Aivan mahtavaa, Maju, ja sä oot meidän naisia, ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. It ain't no country club either.

0: Hyvää tiistai huomenta 5.5. on tänään ja kello on muutama minuutti yli 6.
1: Oikein Kinnunen. Hyvää huomenta.
0: Kinnunen Aleksandrulla täällä. Pyki liikkeelle.
1: Ai ai, pikkasen on vielä kone niin sanotusti ruosteessa huonosti nukutun yön jälkeen, mutta ei se mitään. Kato, tässä on öljyä eli kahvia lasissa ja kyllä se tästä aamu lähtee liikenteeseen.
0: Heikki, heillä on uneton yö tulossa, ensin komiat ja kaihosieluja.
1: Aiheeseen sopivasti.
0: Tuo tilattu tänne listalle meitä varten ja kyllä me tässä päästään hereille. Toivottavasti sinäkin, hyvää huomenta.
2: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Heikki Hela, uneton yö, aito iskelmä aamussa, mutta onneksi on uusi aamu. Ja Kinnunen Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka.
1: Ja onneksi on toukokuu, se on tänään toukokuun 5. päivä ja nimipäivänsä tänään viettää Maini, Melina ja Melissa. Paljon onnea.
0: Paljon onnea.
1: Tänään on myös muutama mielenkiintoinen teemapäivä, nimittäin tänään vietetään kynsipäivää.
0: Okei.
1: Sen lisäksi kansainvälistä käsienpesupäivää.
0: Tämä pitäisi olla liputuspäivä, koska käsienpesu on oikeasti, siis sehän on niin kuin ihmiskunnan olemassaolon yksi perusta.
1: No on se kyllä tosi tärkeää,
0: niin.
1: Joo.
0: Ja just viikonloppuna olin yhdessä tilaisuudessa.

0: ja kävin julkisessa vessassa, missä oli monta siis vessakoppia vierekkäin. Itse olin jo pesemässä käsiäni siinä vessatoimituksen jälkeen ja yhdestä kopista tuli itselleni tuntematon nainen, joka avasi oven silleen, että hän samalla kun hän avasi oven, hän veti pöntön ja käveli vessasta ulos pesemättä käsiä. Se pitäisi olla rikos.
1: Tuliko tästä sulle tuntemattomasta naisesta sulle tuttu? Kävitkö keskustelun hänen kanssaan?
0: Sanotaan näin, että mietin 2 sekuntia, että kommentoinko. Mutta annoin sitten vaan pahaa silmää. Ajattelin, että kyllä aikuisen naisen pitäisi tietää, että noi ei tehdä.
1: Oliko aikuisella naisella sellainen niin kuin vappu jäänyt päälle, että hänen tarkoituksensa oli saada itselleen norovirus, jotta ei tarvitsisi mennä töihin?
0: No jos tämä oli toive, niin toivottavasti se toteutuu. Peskää ihmiset käsiä. Juha Tapio, 2 puuta tässä.

0: Hyvää huomenta Aito Iskelman aamusta. Pave Majanen ja Elämän nälkä soi ihan muutaman minuutin kuluttua.
1: Sen jälkeen mä lukaisen sulle aamun avauksen, eli pieni sellainen pähkinäinen purtavaksi tähän aamuun.

0: Joo, ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Eikö se ihan kauhean?
2: Pahahan tämä on, mutta ei tullut mitään muuta mieleen kuin kirkaan surunpyhit silmistäni.
3: Okei, ootas.
4: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
5: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
3: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
10: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
12: Minkälainen seikkailijaluonne, Harri, sä oot?
13: No mä olen aika, en mä sano huono seikkailija, kyllä mä utelias ihminen olen, mutta olen samalla aika lailla varovainen.
11: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi pieni pähkinä purtavaksi tähän aamuun. Selittäminen ei aina kannata. Joskus sinun on vaan annettava ihmisten ymmärtää se, minkä he ymmärtävät.
2: Joo, äärimmäisen hyvä.
1: Toi on niin hyvä.
2: Mä oon viime aikoina myös törmännyt tosi moneen tähän liittyvään ajatukseen omien rajojen vetämisestä ja nimenomaan siitä, että lopeta vaan puhuminen. Että jos toinen ihminen ei ymmärrä sitä, mitä sä tarkoitat, niin älä edes yritä niin kuin liikaa selittää. Älä varsinkaan yliselitä.
1: Joo, joo, siinä tulee vaan paha mieli itselle. Ja sitten tulee sellainen, että niin kuin, onko toi tyhmä?
2: Niinhän se yleensä on. Se toinen, yllättävän moni tässä maailmassa on idiootti. Sanoitko ton ääneen?
1: Sä sanoit sen ääneen. Mutta tässä pätee ehkä tämä vanha raahelainen viisaus. Mä en ole varma, onko tää raahesta, mutta siellä mä oon tää eka kerran kuullut. Älä lähde painimaan sian kanssa. Te molemmat tuutte likaiseksi ja sika vielä tykkää siitä.
2: Aamen.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Paul Young, Every Time You Go Away, Kaina Barabada Pastu, soi ihan kohta. Ja tuo Barabada Pastuhan on valittu muuten vastikään vuoden biisiksi ruotsiksi.
1: Niin on.
0: Ruotsiksa, eli ruotsissa.
1: Mä ymmärsin. Viittinyt korjata.
0: Se on ilme oli sellainen, Hanna, kaita keskittyä.
1: Tehdäänkö sillä tavalla, että me ei korjailla toisiamme, koska jos me lähdetään sille linjalle, me saadaan vaan korjailla toisiamme. Tää on yhtä korjailua koko aamu. Maanantaista perjantaihin.
0: Kuvasta kenttiä.
1: Siinäpä hyvä myynti tälle ohjelmalle. Pelkkää korjailua joka aamu. Hei, meille soitti eilen maailman helpoimpaan kisaan Vantaalta Irmeliä. Hän oli tyynen rauhallinen kisaaja.
0: Palataan tuohon puheluun Kain jälkeen. Ja muista, että tänäänkin aika tarkalleen reilun tunnin kuluttua niin pelataan maailman helpointa kisaa jälleen. Ja voit ilmoittautua kisaajan mukaan nyt.
1: 050-5699-475 on WhatsApp-numero, niin pistäpä sinne viestiä, jos haluat osallistua.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
6: Joo hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä.
5: Just.
6: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö.

0: alkoholia sisältävät juomat on rutkasti edullisempia, samoin sitten tupakkatuotteet. Ja Hesarissa tässä pähkäillään, että joo, Tallinnassa on korkeammat hinnat kuin muualla Virossa, mutta ei palkat pysy perässä. Esimerkiksi silloin, kun Ukrainan sota alkoi, niin hinnat lähti Virossa nopeaan nousuun. Ja tällä hetkellä, jos ajatellaan menoja, niin ne lähentelee helsinkiläisten menoja, mutta tulot on bruttotuloina jopa 1 000 euroa vähemmän kuin Helsingissä asuvilla.
1: Se pistää tiukoille. Me käydään aika paljonkin itse asiassa Tallinnassa, koska siellä on tosi paljon kaikenlaisia koripalloturnauksia, mihin lapset osallistuu. Ja olen huomannut esimerkiksi ihan tämmöisenkin arkisen asian, kun siellä tulee käytettyä paljon jotain Bolttia esimerkiksi, tämmöistä pikataksipalvelua, niin se on kallistunut ihan valtavasti tässä nyt vuoden sisällä. Kun vielä ehkä vuosi sitten pystyi semmoisia lyhyitä matkoja menemään jollain 2 tai 3 eurolla, niin nyt se on niin kuin vähintään tuplaantunut se hinta. Yep. Että monessa arkisessa asiassa se näkyy siellä. Mutta sitten just kuulin, yksi tuttava oli käynyt esimerkiksi optikolla hakemassa silmälasit sieltä. Niin Suomessa samat lasit olisi maksanut 1 200, kun Tallinnassa oli vielä 600.
0: Niin.
1: Että se varmasti vielä vähän elää.
0: Vähän elää vielä varmasti. Ja sitten tässä kerrotaan myös, että Tallinnassa esimerkiksi, jos sä meet hakemaan noutokahvin, niin se voi olla samaa hintaa kuin Helsingissä, mutta tallinnalaiset tietävät, että mistä sen saa edullisemmalla.
1: Tämä.
0: Ja tästä tulikin mieleen aika, jolloin mä asuin Bulgariassa. Sehän on ollut Neuvostoliiton vallan alla, kuten myös on ollut Viroja. Silloin kun mä siellä asuin, niin ei ollut kauakaan, kun se oli vapautunut Neuvostoliiton vallan alta, eli alkoi niin kuin länsi maistumaan hirvittävän nopeasti. Niin siellä oli hyvin pitkään vielä se, että turisteille oli aivan täysin eri hinnat kuin taas sitten paikallisille. Ja sun piti vaan osata kysyä se asia, että mitä tämä maksaa minulle. Ja minähän tietenkin olin aivan turpakin ravintolassa, kun mä olin paikallisten kanssa, että mun tarvi vaan maksaa sitten sitä turistihintaa. Mutta en tiedä, että tätä niin kuin edelleenkin on.
1: Jollain tavalla varmastikin joo. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että jos mun pitää vaikka valita, että menkö, niin kuin vaikka semmoinen, mä rakastan semmoisia yhden yön staycationeita, että mennään kivaa hotelliin ja hyvin syömään, niin mä melkein mieluummin valitsen sen Tallinnan kuin Helsingin, koska siellä esimerkiksi ravintolaskene, niin se on monella tavalla niin kuin edellä Helsinkiä. Että se on niin kuin tosi mielenkiintoista.
0: Joo, niin on. Ja Helsingissähän tällä hetkellä ravintoloita menee tosi paljon kiinni. Juuri sen takia, kun ihmiset ei niissä käy myös. Mutta jos ajatellaan, katsotaan nämä bruttotulot vielä. Jos ajatellaan, että bruttokuukausipalkka on maksimissaan vaikka nyt Helsingissä 3769, niin samaa työtä tekevällä se on Tallinnassa 2451. Ja Hesari on tässä haastatellut opettajaa, ja hänen bruttopalkkansa on 1800 euroa kuukaudessa.
1: Kova homma. Tässä yö niin paljon me teihin luotettiin.

0: Paljon me teihin luotettiin näytöiskelmän aamussa. Arja Koriseva ja Enkeli Silmin soi seuraavaksi.
1: Tuossa kerroin tuoreissa säätiedoissa, että pohjoisessa voi tulla lunta ja niin sitä tulee. Timppa laittoi meille videon tuolta Kiimingistä Oulun suunnalta, että siellä oikeastikin satelee lunta ja tällä hetkellä kannattaa kyllä olla varovainen liikenteessä ja en tiedä miten kannattaako edes lähteä, jos on kesärenkaat, ei välttämättä.
0: Niin,
1: sen verran
0: tiedä.
1: Näyttää olevan tuota lunta paljon.
0: Niin, että jos ei edes sulaa siitä tien pinnasta, niin on kyllä vaarallista. Mutta mitä hittoa nyt? Lopeta tuommoinen lumisadehomma. Niin kuin.
1: Minä? En minä
0: sitä. Siis mä
1: sitä.
0: Puhun sille taivaalle, josta se sataa. Lopettakaa. Nyt mennään eteenpäin.
1: Nyt loppu.
0: Arja Koriseva ja Enkeli Silmin ja sitten tsekkaillaan, mikä on tärkeintä tänään.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Yksi vuoden suurimmista muotitapahtumista, eli Metropolitan Museum of Art, eli Met Gala, järjestettiin tuossa viime yönä Suomen aikaa New Yorkissa. Ja tällä hetkellä lehdet ovat täynnä näitä ihan mielettömiä asuja, mitä julkisuuden henkilöt ovat päälleen pukeneet. Ja tämän vuoden teemana oli laveasti Fashion of Art. Odotettavissakin oli siis mielenkiintoisia pukuja. Tiedätkö muuten, Kinnunen, mikä oli pääsylipun hinta Met Galaan?
2: Sehän on aivan siis järjetön. Se on 10 000 dollareita.
1: 85 000 euroa, joo, jos euroiksi näin se laitetaan.
2: Just näin, ihan järjetöntä. Hei, jääkiekko SM-liiga-pelit jatkuu, mutta KK voitti Tapparan jälleen ja johtaa nyt näitä finaalipelejä 2-0. Mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa ja 3. finaali pelataan huomenna keskiviikkona Tampereella. Jännittävää.
1: Tuossa äsken jo puhuttiin säästä, saatiin Kiimingistä kuvaa, että lunta on tullut ja toden totta takatalvi on saapunut. Varsinkin Pohjois-Suomeen etelässä lumisateilta kuitenkin vältytään ja tänään muualla Suomessa kuin pohjoisessa sää on pääosin poutainen.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
2: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
1: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
3: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
4: Motonet. Motonet.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Kaija K. ja Vapaa soi Aito Iskelmä aamussa. Hyvää tiistai huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa tänäkin aamuna tuonne kymppiin saakka.
0: Käytiin eilen illalla Kinnusen kanssa salilla ja sitten laitettiin reenivaatteet tuonne pyykkikoneeseen ja sitten olin silleen, että hei, että mun pitää mennä nukkuun, että hoidat sä tämän kuivaushomman, niin kun laitat rumpuun ja dadaa. Ja hän sanoi, että joo, totta kai. Mä olin silleen, että ihanaa. Sitten aamulla, kun mä herään ensimmäisenä on lähdössä töihin, niin mä kuulen, kun kodinhoitohuoneessa silloin ennen viittäni, piip, piip,
1: ei,
0: piip. Sitten mä silleen, mikä hemmetti täällä piippaa. Niin joo, hän oli kyllä laittanut ne sinne kuivausrumpuun ja kuivausrumpun päälle, mutta hän ei ollut tyhjentänyt sitä vesisäiliötä. Niin se kuivausrumpu oli lopettanut toimimasta puoli tuntia ennen kuin se oli valmis, koska sitten oli täynnä vettä.
1: Eli ne pitää pestä uudestaan.
0: Ne pitää pestä uudestaan. Ja niin sittenhän mä siellä viiden jälkeen, ennen kuin lähdin töihin, niin tyhjennän sitä hemmetin vesisäiliötä ja on silleen sadattele menemään. Mulla on muutama semmoinen kotityöasia. Ei ole montaa kohtaa, mutta tästä lähtee pieni raportti.
1: Joo.
0: Nyt ensinnäkin meidän perheen WhatsApp-ryhmään, että mitä tehdään, mitä ei jätetä tekemättä.
1: Mitä ne on sulle ne, mitkä pitää tehdä ainakin?
0: No esimerkiksi just kuivausrumpuun liittyen. Ennen kuin se laitetaan päälle, niin joka kerta tyhjennetään ennen sitä vesisäiliö sekä sitten se suodatin, mihin se nukka kertyy. Että ne on aina puhtaat, kun uusi kierros
1: juuri
0: alkaa.
1: Juuri tämä, jep.
0: Ja sitten toinen, kun sä käytät tiskirättiä, niin käytön jälkeen sä huuhtelet, puristat sen kuivaksi ennen kuin laitat siihen hanan päälle. Eilen illalla näin, kun tämä on nyt muuten ihan hirveätä.
1: Kuulostaa hirvittävältä nalkutukselta.
0: Hän tekee tosi paljon kaikkea hyvin, mutta tämä ärsytti mua. Hän siinä samalla, kun hän laittoi ruokaan, hänellä joku juttu kesken, niin hän ei puristanut sitä rättiä sillä kertaa. Hän nosti sen siihen hanan päälle. Mä sanoin, että tajutko sä, miten se rupeaa haiseen? Tajutko sä, miten meillä menee rahaa, kun me mitään koko ajan uusia? Se oli sille, mulla on prosessi kesken. Mä, joo, prosessi kesken. Mä jään tuijottaa, että kuivaako se sitä. Puristassa kuivaksi. Se oli silleen, mene nukkumaan. Okei, menin. Sitten kolmas asia.
1: No.
0: Pöydät pitää pyyhkiä leivänmuruista puhtaaksi. Mä haluan, että kun mä menen aamulla keittiöön, niin se meidän valkoinen kvartsitaso on valkoinen, eikä siinä ole mitään sämpylän jämiä tai ruisleivän hyttysiä siinä pöydän päällä.
1: Mä en haluaisi ikinä asua sun kanssa.
0: No en mäkään sun. mutta tämä johtuu taas siitä, kun mä oon aikoinaan nuorena ollut tosi paljon ravintolassa töissä, baareissa ja ravintoloissa. Niin mä opin siellä sen tavan, että kun aamu lähtee tai seuraava päivä lähtee puhtaalta pöydältä, niin se on paljon parempi fiilis. Mä tykkään siivota illalla sen keittiön, koska on ihana aloittaa puhtaalta pöydältä uusi päivä. Mutta kun Kinnunen käy yösämpylöillä.
1: Tämähän siinä ei pitäisi asua kenenkään kanssa.
0: Nyt päästään tähän asia ytimeen. Mä oon ruvennut harkitsemaan omaa yksiön hankkimista.
1: Niin, nimenomaan. Ja sitten kun se on, siis mehän tehdään tällaisia, niin kuin, nyt tämä menee naismies, aikuinen lapsi asiaksi.
0: Me ollaan stereotyyppisiä, ollaan myönnetään.
1: Mutta mehän tehdään ihan älyttömästi me perheen niin kuin naiset sellaisia metatöitä. Yep. Ja sitten yksi meidän akilleen kantapää, mitä meidän ei pitäisi tehdä, on se, että me ei opeteta muita siihen, että me tehdään, jos muut ei tee.
0: Se on ihan totta.
1: Se on hirvittävän pitkää pinnaa vaatii se, että sä näet ne likaiset sukat siinä lattialla niin kuin viikon.
0: Mä oon 20 vuotta nyt treenannut Kinnusen kanssa.
1: Joo, mutta älä nosta niitä.
0: Joo, ja sitten täytyy sanoa myöskin se, että siis esimerkiksi nyt vaikka tässä naakutankin Kinnusen tekemisistä ja tekemäksi jättämättömistä asioista, niin hän tekee ihan hirveästi. Hän huolehtii meidän ruokahuollon ja kaiken.
1: Ei tarvi,
0: mutta nämä
1: tulee,
0: pari pientä asiaa. Tämä kuivausrumpu. Tämä tiskirätti ja nämä leivänmurut. Ei ole paljon pyydetty.
1: Ja tämä on elämää, joka ikisessä perheessä on näitä asioita. Ja tietenkin kaikki rakastaa toisiaan ja bla bla bla.
0: No niin, lässyti pässyti. Mutta ne leivänmurut
1: nimenomaan. Onko sulla, rakas kuulija, jotain sellaisia asioita, jotka on aivan pakko hoitaa siellä kotona ja saat raivarit, jos sitä ei ole hoidettu? Laitapa WhatsApp-viestiä 050-5699-475.
0: Jatketaan tästä keskustelua vielä tänään. Nyt Paula Koivu.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Paula Koivuniemi ja aikuinen nainen. Täälläkin on kaksi aikuista naista valittamassa kotitöistä Aito Iskelman studiossa, kun Kinnunen ja Aleksandrova viettää tiistai-aamua sun kanssa. Hyvää huomenta.
1: Jos sulla on jotain sellaisia kotitöitä, jotka vaadit.
0: Niin, semmoisia must do.
1: Joo.
0: Ja sitten jos jotain semmoisia red flaggeja, että tätä ei saa jättää tekemättä tai näin ei saa tehdä, niin laita meille viestiä.
1: 050569475. Siis mennään myöhemmin tähän tarkemmin. Mähän siis elän tämän asian suhteen siis aivan todella jännittäviä aikoja, koska meidän perhe on nyt muuttamassa yhteen. Mutta me oltiin tuossa vappuna puolison kanssa sitten meidän uudella asunnolla vähän niin kuin fiilistelemässä sitä, vaikka siellä ei vielä asutakaan. Ja niin käytiin ostaa oluet. Ja sitten mä oon aika siisti. Niin mä olin avaamassa sitä olutta, joka oli varmaan vähän niin kuin hölskynyt muuten ajatellut, niin siinä olohuoneessa, jolloin puolisoni, joka oli jo terassilla, huusi sieltä, ei siellä, ei siellä. Ja sitten mä katsoin häntä sillä tavalla silleen, juuri näin, hyvä, hyvä, hienoa. Ja mä tunsin pientä ylpeyttä ja sitä, että ehkä tämä tulee onnistumaan.
0: Mä haluan kuulla tästä stressistä lisää myöhemmin, mutta nyt Westerinen yhtyeinen.
2: Tuoretta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: Sylvesterinen yhtyeineen Tvoon, 3 uutta musiikkia Aito Iskelmä aamussa. Kello on 8:20. Hyvää tiistai-huomenta.
1: Hyvää huomenta. Ihan kohta kisataa. Ja meillä on hienot palkinnot. Siellä on Aito Iskelmä sukat, semmoiset tennissukat, hyvät muuten, hyvin laadukkaat. Aito Iskelmän kangaskassi. Sekä sitten, jos kaikki 9 kysymystä menee oikein, niin voittaa vielä itselleen 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: Joo, ja nyt olisi se hetki. Meillä tuossa äsken on vähän puhelimet soi, että saako jo ilmoittautua kisaan. Nyt on se hetki, kun saa ilmoittautua. 020-343-200 on studionumeroja. Sinne kannattaa nyt ruveta soittamaan, jos haluat aamun kisaan mukaan, koska ihan kohta pelataan.
2: Mattila Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja 2 tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99€.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
9: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
10: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varustettu.

0: suunniteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Kuka on pelkää liittymän myyjä? Et sä tiedä?
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin.
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuksä mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat pailuut!
6: Okei. Okay.
7: Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
10: Olti asiat kuntoon. Masku.com.
11: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, nyt on kisan aika ja tänään puhelimen päässä on Jatta Savonlinnasta. Hyvää huomenta, Jatta.
2: Huomenta.
3: Minkälainen sää on Savonlinnassa tänä aamuna?
2: Ihan lämpöinen päivä, näyttää tulee vähän vettä satelee.
1: Mutta ei lunta.
2: Ei lunta.
1: Älyttömän hyvä.
3: Se on älyttömän. Savonlinna on muuten aivan ihana paikka.
1: Niin kaunis kesäkaupunki varsinkin.
2: On kesäkaupunki.
3: Sanopa, Jatta, mikä Savonlinnassa on kaikista parasta?
2: No varmaan se kesä täällä näin.
1: Niin.
3: Se on kaunis kesäkaupunki, niin kuin kaikki suomalaiset kaupungit ovat.
2: Niinpä.
1: Joo, mutta se järvi ja kaikkia voi, että...
2: Kyllä.
1: Joo. Onko maailman helpoin kisa sulle tuttu?
2: Joo, kyllä me kuunnellaan pojan kaadaan.
1: No niin, hyvä. Onko poika nyt mukana siellä autossa?
2: No on, kun painosti soittamaan taas.
3: Mahtavaa. Minkä ikäinen poika sulla on?
2: 10.
1: Ihanaa.
3: No niin. Voi että kun olisin tiennyt tämän, niin ehkä jotain 10-vuotiaalle sopivia kysymyksiä olisi myös tässä mukana. Mutta 9 kysymystä siis esitetään. AI-tuomari Olavi valvoo, että ne tulee tarpeeksi napakasti ne vastaukset. Ja jos kaikki saat oikein, saat aito iskelmä sukat, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
1: Pelataanko?
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Minkä väristä on ananaslimonaadi?
2: Keltaista.
3: Mikä on Jannika B:n ammatti?
2: Ole.
3: Mikä numero puuttuu tästä sanonnasta? Kärpästä yhdellä iskulla.
2: Mikä numero? Kaksi kärpästä.
3: Hyvä! Siinä oli kolme ensimmäistä.
1: Sukat on nyt tienattu ja mehän haetaan nyt se kangaskassi, eikö vaan?
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on tähti Jasmiini? Vielä yksi arvaus. Nyt istutellaan näitä maahan.
1: Tuoksuu hyvältä.
3: Hyvä, kukka. Jes, se oli oikein. Sitten seuraava kysymys. Kenen kappale on vuonna 1975 julkaistu, kun Chicago kuoli?
2: Pikiros.
3: Millä matkustetaan, kun matkustetaan Siljalainilla?
2: Laiva.
3: Jes.
1: Jes, kangaskassikin tienattu. Jos nyt voittaisitte vielä sen 50€ ruokakaupan lahjakortin, niin mitä tekisitte sillä?
2: Mä varmaan jostain grillimättä
1: kuulostaa syvältä ja ajankohtaiselta, varsinkaan kun ei saada lunta. Eikö me nyt lähdetä hakemaan sitä?
2: Joo.
1: Ja nyt kaikki oikein, että saadaan se myös teille.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä maassa sijaitsee Lyon-niminen kaupunki, eli kirjoitetaan Lyon?
2: On. Apua.
1: Euroopassa.
2: Espanja.
1: Bonjour.
2: Ranska.
3: Mikä on Jukka Koivun ammatti?
2: Jukka Koivu. Onko sekin joku? Ei toi sinne, että on sitten jääkiekkoilija. Apua, en niin
3: tiedä. Hyväksytään tämä. Jääkiekkovalmentaja on kyseessä.
1: Laji oli oikein.
3: Ja sitten otetaan viimeinen kysymys. Kuka juontaa aito iskelmän iltapäivää?
2: Iltapäivää? Apua, kun me kuuntelemme aamulla. Siellä on... Kuka on hitsi? Se on joku mies, onko? Kua.
1: Nainen.
2: Nainen. Meti, kun aamusta Hannakin on. Kuka on olla apua?
1: Nyt meidän AI-tuomari puhaltaa pilliin.
3: Sukunimi on Mattila.
2: Tämä on mies viikko Anne-Mattilaa ja laulajia. Apua.
0: Kisasi
1: Voi ei, nyt meidän tuomari laittoi kyllä kisan poikki. Se olisi ollut Milla Mattila.
2: Milla Mattila, herra Jumala.
1: 2-6 joka iltapäivä Milla Mattila. Nyt alat kuuntelemaan sitäkin, niin se menee oikein. Mutta sukat ja kangaskassi lähtee tulemaan postissa.
3: Ei lähde
1: kangaskassi. Sillä ennen se menee näin.
2: No niin, ei mitään.
3: Mutta arvaa mitä, me laitetaan sulle ja sun pojalle sukat.
1: Joo, saatte kahdet sukat.
2: No
1: on hienot. No kesäsukat. Ihan muuta kuin kivaa päivää jatkoa. Kiitos kun soititte ja terveisiä sinne pojalle hienosta tsemppauksesta, että pisti äitin kisaamaan ja vähän lujille tänä aamuna.
2: Joo, kyllä, no niin. Mukava
1: kiitos.
2: Päivä.
1: Kiitos, mukava päivä. Heippa.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: BM ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi on nää vielä Jatalle ja Jatan 10-vuotiaalle pojalle. Tennissukista, aito iskelmä sukista. Huomenna pelataan taas maailman helpointa kisaa.
1: Nyt uutisia uutisten jälkeen tuorempia säätietoja ja jatketaan sen jälkeen kotitöistä. Meille on tullut viestejä tähän liittyen ja itse myös haluan hieman avautua.
0: Mitkä on sellaisia kotitöitä, jotka sun mielestä pitää tehdä just niin kuin kuuluu ja mitkä on sellaisia red flaggeja, jos ne tehdään väärin? Laita viestiä 050-56-99-475.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
6: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Turkulaisen Parkinmäen palvelutalon toimitusjohtaja Susanne Kaarosson sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole tiennyt hoitajien tekevän pitkiä työvuoroja. Hoitohenkilökunta on venynyt usein niin sanottuihin tuplavuoroihin, jolloin työpäivä voi venyä 14 tunnin mittaiseksi. Asia kävi ilmi, kun Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon helmi-maaliskuussa selvittääkseen vanhustenhoidon ongelmia. Kaarossonin mukaan palvelutalo on käyttänyt maaliskuusta lähtien henkilöstövuokrausfirmaa sijaisten löytämiseen. Toimittaja Salli Hakalan raportista ilmenee, että vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippoja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa iias.fi. Atlantilla risteilevältä alukselta yritetään evakuoida kaksi ihmistä, joilla on tappavan hantavirusinfektion oireita, kertoo uutistoimisto.

0: lehto Reuters. 3 ihmistä on kuollut sen jälkeen, kun virus lähti leviämään laivalla. Risteilyalus on Kap Verden lähellä, mutta viranomaiset eivät päästä matkustajia satamaan epidemian leviämisen pelossa. Iranilaisen rauhannobelisti Narges Mohammadin terveydentila on romahtanut vankilassa Iranissa, kertoo hänen veljensä Ilta-Sanomille. Veljen mukaan Mohammadi on kriittisessä tilassa sairaalassa. Mohammadi sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2023 pitkäaikaisesta toiminnastaan Iranin naisten puolesta ja kuolemanrangaistusta vastaan.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Kiimingistä Oulun suunnalta saatiin kuvaviestiä tuossa, että lunta on tullut, joten olkaahan varovaisia siellä pohjoisessa liikenteessä. Etelässä ei tänään satele oikein mitään, aurinko pääsee hieman paistelemaan, mutta tosiaan pohjoisessa sitten ajokeli voi olla huono. Etelässä lounaistuuli voimistuu tässä päivän mittaan.

0: Minuuttia oli 8. Kuuntelet Aito Iskelmä aamua tiistai 5. toukokuuta. On hyvässä vauhdissa ja Kinnunen ja Aleksandr ovat täällä käynnistyneet myös tähän päivään.
1: Joo, pikkuhiljaa kone on päässyt käyntiin. Me ollaan saatu paljon viestejä liittyen siihen, että mitkä on sellaisia kotitöitä, jotka pitää ehdottomasti tehdä. Ja tänne on tullut viestiä myös ihmisiltä, jotka asuu yksin. Että niinku tavallaan voi olla vihainen myös itselleen, jos on unohtunut tehdä
0: toi on next leveli hommia.
1: Kotityö. Sä tuossa avauduit aikaisemmin tänään siitä, kuinka Kinnunen oli jättänyt tuonne kuivausrumpuun.
0: Ne vedet sinne vesisäiliöön ennen kuin oli laittanut sen päälle uudestaan.
1: Joo, virhe. Tämä on virhe.
0: On.
1: Mähän on jännässä vaiheessa omassa elämässä tässä. Kaksi aikuista ihmistä ja 3 lasta on muuttamassa nyt saman katon alle ja mua jännittää ihan hirvittävästi, mitä tästä tulee nimenomaan kotitöiden osalta. Mennään tähän ihan kohta.
0: Ensin mamba, vielä on kesää jäljellä. No onhan sitä, kun se ei ole vielä tässä tullut.
2: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Mamba vielä on kesän jäljellä. Arttu Viskarin Elämän kova koulu soi muutaman minuutin kuluttua. Ja kyllä on elämän kovaa koulua myöskin se, että miten näitä kotitöitä nyt sitten hoidellaan.
1: Mä oon monesti miettinyt sitä. Mullakin on muutamia

0: sen kompleksinen, että on juuri muuttamassa yhteen puolisoni kanssa ja meidän koko uusioperhe tulee saman katon alle. Eli 3 lasta yhteensä ja sitten 2 aikuista, 5 henkeä. Ja mähän olen asunut siis mun pojan kanssa 2 nyt jo vuosia.
1: No kun sitä mä just mietin, että te olette aika pitkään vissiin kuitenkin elänyt ihan 2.
0: Kyllä. Ja meillä on muodostunut jo sellaiset niin kuin yhteiset tavat, miten toimitaan. Eli minä teen kaiken, hän ei tee mitään.
1: Perustilanne.
0: No nyt sitten noin lähtökohtaisesti, niin mä sanoisin, että me ollaan molemmat mun puolison kanssa siistejä, mutta sitten kun siihen lisää ne 3 lasta ja 3 poikaa, en nyt tässä mitenkään halua sukupuolittaa tätä asiaa, mutta sukupuolita kuitenkin.
1: 7. kerta 2 päivän sisään, kun me ollaan todella stereotyyppisiä.
0: Joo, niin mitä meillä on tapahtunut. Mutta siis kyllä mua huolestuttaa se, ja huolestuttaa varsinkin, kun käyn katsomassa kaikkien poikien tämänhetkisiä huoneita, että missä kunnossa ne oikein ovat. Ja musta tuntuu, että mä oon luonut jo nyt, vaikka me ei olla vielä saman katon alla, niin kaikille lapsille ihan hirvittävät paineet siitä, että niiden pitää suoriutua myös siisteydestä.
1: Oletko lähettänyt heille jo memoon?
0: No en ole memoa vielä lähettänyt. Mutta
1: muutaman luennon pitänyt.
0: Semmoisen luennon mä oon pitänyt, että mä suunnittelin ton meidän kodinhoitohuoneen sillä tavalla, että jokaiselle 5 ihmiselle on siellä oma kori, mihin laitetaan omat likaiset vaatteet.
1: Joo.
0: Ja jokaisen tehtävänä on huolehtia siitä, että ne omat vaatteet tulee pestyä. Ei sillä, että heidän pitäisi itse pestä, mutta aina muistaa sanoa, että minulla olisi siellä tällainen vaikka treenipuku, että olisi hyvä, että jos tänään peset, niin laitetaan se sinne samalla siihen koneeseen. Koska mä oon sanonut sen myös ääneen, että minusta ei tule tämän talon taloudenhoitajaa.
1: Se on tosi tärkeä pointti. Mä oon ton ratkaissut silleen, että meillä lapset pesee omat pyykit.
0: Niin, no just tää. Tääkin on meillä tavoitteena, sit, kun se pienimmäinen vähän siitä kasvaa, että kaikki hoitais ne sitten itse. Ja sitten senkin mä oon sanonut, että minä kyllä sitten viikaan ne vaatteet mielellään tai puoliso, mutta mä en laita niitä teidän kaappiin. Et tässä on tila, josta jokainen käy omat hakemassa ja laittaa ne nätisti sinne kaappiin.
1: Mä jään ilolla, mielenkiinnolla ja semmoisella niinku vertaistuellisella vahingon ilolla ottamatta, mitä kaikkea tässä tapahtuu, koska itse kun olen asunut nyt 20 vuotta saman ihmisen kanssa saman katon alla, niin joo, tietyllä kun sanotaan, että kulmat hioutuu yhteen, niin joo, kulmat hioutuu, mutta sitten kun mennään eteenpäin elämässä, niin myöskin ne semmoiset omat piirteet vaan vahvistuu.
0: Ei kun tätä tietyt. Mä tarkoitan, kun mä oon ja asunut
1: on jännittävää.
0: Just pojan kanssa nyt niin pitkään 2, että mullahan on muodostunut ne niin. tosi selkeät omat tavat. Et mielenkiinnolla minäkin tätä odotan, mutta Mauno Koiviston sanoen, kaikki voi mennä ihan hyvin.
1: Käydään kohta käsiksi viesteihin, joita meille aiheeseen liittyen tullut. Laita säkin viestiä 050-569-475. Mitkä on ne kaikkein tärkeimmät kotitehtävät tai kotityöt, jotka pitää tehdä sun mielestä oikein?
2: Askel, askel, askel, askel. Hyppy. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Muiden huonoja ideoita juuri.

0: kovassa koulussa.
1: Arttu Viskarin Elämän kova koulu, Kaija Kärkisen ja Ile Kallion Sadessa on ihan kohta. Ja sitten voitaisiin mennä kuulijoiden viesteihin liittyen kotitöihin.
2: Joo, ehdottomasti tässä ollaan kuule biisien aikana täällä kälätetty Hannan kanssa muun muassa siitä, että kuinka vihataan sitä, kun tulee semmoinen itsestä sellainen marttyyri, joka joo. sitten muistuttaa kaikkia siitä, että ainako tämä, minäkö täällä on aina se, kenen kaikki pitää tehdä.
1: Ja sitten just, että meilläkin niin ei se pidä paikkaansa. Kyllä meillä muutkin koko perheenjäsenet, niin koko perheenjäsenet osallistuu kotitöihin, mutta silloin kun itse on ihan saakelin väsynyt ja haluaisi vaikka, että se keittiö on siistiä ja kukaan muu ei ole sitä siivonut, niin välillä löydän itsestäni sen mäkättävän marttyyri ja itselle tulee kaikkein eniten paha mieli sitä mäkätyksestä. Mm.
2: Mutta mikä siinä on, että se on aina perheen äiti, joka mäkättää? Harvemmin ne muut siellä perheessä mäkättää.
1: No kai ne vaan on sitten rennompia ihmisiä, kaikki muut paitsi perheenäidit. Kai se on vaan sitten sinne.
2: Kai se on sitä, mutta mennään kohta näihin viesteihin, koska täällä on tullut erittäin hyviä näkemyksiä.
1: 050-569-475, mitkä on sulle ne tärkeimmät kotityöt, jotka pitää tehdä just oikein?
3: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
4: Kuulosti pahalta, mutta okei, mulla on silti arvaus.
1: Noniin.
4: Aloitetaan nimestä Dingo.
1: Dingoa, joo.
4: Voisko olla?
1: Joo.
4: Ja voisko olla kenties autiotalo?
5: Kappale hidastettuna.
3: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
6: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
11: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
16: Joo, joo.
15: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
16: Niinpä.
15: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
16: Niin, just
15: joo. Osa luulee, että tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
16: Niin.
17: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
18: AD jatkaa auton matkaa. AD.
19: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
0: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun. op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
5: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
16: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 7-12 astetta. Sää on aluksi puolipilvinen ja poutainen, iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja. Kohtalaista länsituulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
5: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
20: Aito iskelmä.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja todella kaunis biisi. Sade, ainakin tuolla Itä-Suomessa satelee tänään vettä ja pohjoisessa vähän luntakin, niin otetaan tämän semmoisena sen biisinä meille sateen
1: kyllä
0: keskelle.
1: Ja seuraavaksi aiheeseen sopivaa wet, wet, wet. Love is all around.
0: Kyllä.
1: Hei, me ollaan puhuttu sun kanssa kotitöistä ja niiden tekemisistä ja kysytty kuulijoilta, että mitkä on sellaisia asioita kotona, jotka on niin kuin pakko tehdä, asut sitten yksin tai yhdessä.
0: Mä haluan kuulla, Aito Iskelman kuulijat on viisaita ja vallottavia, mitä mieltä he on.
1: Leena kirjoittaa tänne, että hei huomenia. Entisessä elämässä minä olin se, joka sitten pitkän pinnan viimeisillä säikeillä hoidin ne sukat lattialta. Jätin jopa 3 viikoksi tiskit pöydälle, kun halusin, että miehenikin edes joskus laittaa omat astiansa koneeseen. Ei auttanut. En koskenut astioihin pikku sormellanikaan. Siinä ne pysyi ja kasa vain suureni ja suureni, kunnes räjähdin. Sietämätöntä on jättää oivariini ja maito pöydälle.
0: Oh my days.
1: Joo.
0: Olihan siis ex-mies.
1: No on jo entinen elämä.
0: No,
1: niin,
0: no
1: erohan tosta tulee.
0: Nimi vaihdettu.
1: Joo, mutta kuka ei ole aivan hirveätä jättää joku niinku voi pöydälle härskiintymään.
0: Joo, ja se 3 viikkoa astiat, nyt kamaan.
1: Joo, niin ei. Siihen pitäisi laittaa jo keittiö se lappu, että joo, äitisi ei asu
0: joo
1: täällä.
0: Joo, ja mielellään vaihtaa lukot. No niinhän hän on tehnyt, fiksu nainen.
1: Fiksu nainen. Toinen viesti on tullut. Huomenta, vaikka asun yksin, on kasautunut tiskit ja ne häiritsevät silmääni. Ja kun tiskikonetta ei ole, ne pitää tiskata käsin. Veden ottaminen hanasta on hankalampaa, jos altaat on täynnä tiskejä.
0: Hyvä pointti. Toi on muuten vaikea tilanne, että jos sä asut yksin niin ja sä ärsynyt omaan siivottomuuteen, niin jep, kenelle sä nalkutat?
1: Itselle.
0: Hirveä
1: siis
0: tilanne.
1: Niin, eilen illalla kävin juuri tämä. Poikani on ollut treeneistä eikä kotona ollenkaan. Ja sitten mä kävelin keittiön läpi tuonne kylpytiloihin.
0: Länsisiivestä itäsiipeen.
1: Kyllä, 74, jos se on mahdollista. Katsoin pöytää ja oli silleen, voi jumalauta, niin miten täällä on näin kauhea siivo? Ja sen jälkeen katsoin itseni kylpärin peilistä, että no vastaus on niin tuossa naamassa.
0: Ne 4 viiniläsiä vapulta, niin ne oli kaikki mun.
1: Yksi vaan.
0: Ai sama lasi koko vapu.
1: Ettei tuu tiskiä.
0: Kohta komia, tässä se wet, wet, wet.

0: Komiat ja Lululaisoi Aito Iskelmän aamussa, 8.35 on kello ja tiistai 5. päivä toukokuuta on hyvin jo vauhdissa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tutkitustikin vanhemmuus aiheuttaa vanhemmille nykypäivänä valtavan stressin. Millainen pitäisi olla, miten eri kasvuvaiheisiin tulisi suhtautua, ja osa vanhemmista pyrkii täydellisyyteen. Mutta mä kerron kohta, miksi se ei kannata.
0: Yö soi ihan pian ja tässä Suvi Teräsniska.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
5: Vaasan sähkö.fi.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Felix, Felix, Felix.
6: Majoneesit. Eli
7: herkkuja ruokapöytään.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Purana!
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Tunteiden paloa mailaparressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Yölaulu rakkaudelle. Kello on varttia vaille 9 uutisia kohti mennään Aito Iskelma aamussa. Kinnunen Aleksandrova täällä, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Hesarissa on tänään mielenkiintoinen juttu, joka kertoo, että tutkitustikin vanhemmilla on tänä päivänä kovat paineet suoriutua hyvin siinä lapsen kasvatuksessa. Mutta psykologi Aino Juusola neuvoo tässä jutussa, että sen sijaan, että vanhempi pyrkisi täydellisyyteen, niin vanhemman kannattaa pyrkiä keskinkertaisuuteen.
0: Hyvin sanottu.
1: Se kasvattaa lasta kaikista eniten. Tässä on yksi tämmöinen aika konkreettinen esimerkki, että mitä se täydellisyys voi tarkoittaa. Ehkä pienimuotoisen piston jopa tunnen tässä sydämessäni. Jos lapsi tulee aamulla sanomaan, että vähän on sellainen olo, että on kipeänä, mutta vielä ei ole mitään kuumetta eikä muuta, niin täydellinen tai täydellisyyttä tavoitteleva vanhempi sanoo, että okei, jää kotiin seurailemaan, miten se olotila tästä kehittyy. Kun se, mitä psykologin mielestä pitäisi tehdä, on, että sanotaan, että mene kouluun ja katso, jos olo pahenee, tule kotiin, katso, jos se pysyy samana tai paranee, niin sit sä voit jäädä sinne kouluun.
0: Mm. Sitten heti tälleen lääkärin lapsena, että sitten se menee levittämään sitä flunssaa sinne kouluun ja kaikki muutkin sairastuu, kun
1: niin,
0: mennään sinne.
1: Tämä on varmaan niin kuin myös korona-ajan jälkeen vähän huono esimerkki siinä mielessä, että tämä koko
0: pointin
1: käytäntö on muuttunut. Mutta se, että ei heti haeta sille lapselle sitä ratkaisua valmiiksi,
0: niin,
1: vaan annetaan lapsen itse prosessoida se asia ja päättää, mikä on hänelle parasta.
0: Se on tosi hyvä pointti ja nimenomaan se, että mietipä itse. Ihan vaan se, että no mieti itse, että mikä tässä olisi niin kuin järkevintä. Mä tunnistan ton ihan saman, että tavallaan ihan liian herkästi tekee valmiiksi asioita. Sillä tavalla nimenomaan, no hei, mä hoidan tämän.
1: Mm.
0: Tai sun ei tarvi. Tulee mieleeni myöskin, nyt tuntuu jo vähän trakikoomiseltakin, mutta kun esikoinen syntyi, niin mä luin aivan valtavan määrän kaiken maailman vauvan niin kuin vastaanotto-oppaita, että miten se ensimmäinen vuosi pitää tehdä, jotta kiintymyssuhteet ja kaikki menee oikein. Ja kun esikoinen oli 4 päivän ikäinen ja mä olin saanut sen nukkuun, niin mä menen itkien keittiöön, jossa Kinnunen tekee meille iltapalaa. Mitä sä itket, onko se kaikki hyvin? Että onko vauvalla kaikki hyvin? On kaikki hyvin, mutta kun mä en ole ehtinyt tänään kertaakaan keskittyä siihen varhaiseen vuorovaikutuksen 5 ensimmäiseen askeleeseen, että mä jäin askeleeseen 2 heti aamullakin.
1: Mä uskon, että toi on myös hormonien aikaan.
0: Ehkä, mutta säännöstä. Myös sitä täydellisyyteen niin kuin pyrkimystä. Ja muistan silloin, kun Kinnunen istutti me pöydän ääreen, että nyt sä syöt, vauva nukkuu, ota ihan iisisti.
1: Niin, niinpä. Joo, siinä on. Mä monesti katson mun oululaisia ystäviä, ja kun on, niin kun mennään vaikka heidän luokseen tai heidän kanssa lähdetään reissuun, että siinä on ero, miten esimerkiksi pääkaupungissa kasvatetaan lapsia versus sitä, miten Oulussa. Ja se, siinä on arjen kanssa monia tekijöitä, että se on vain eri tavalla mahdollista. Mutta mä rakastan sitä, että siellä lapset menee, tekee, kokee, satuttaa itsensä, tulee kotiin, homma hoidetaan ja sitten lapset menee sen jälkeen jälleen ulos. Ja vanhemmat saattaa sanoa, että älkää tulko tänne selittää, hoitakaa hommanne itse. Jos teillä on riitaa, niin minä en tule siihen väliin. Hoitakaa se riita yhdessä. Tai jos jollekin tulee joku pieni naarmu jalkaa, niin siellä on WC-kaapissa desinfiointiainetta. Sä kyllä tiedät, missä se on, mene hoitamaan ja paikkailemaan se.
0: Me ollaan käyty myös mun jyväskyläläisten ystävien kanssa ihan tosi paljon keskusteluita, että kun siellä kanssa niin kun lapset lähtee keskenään uimaan, ne lähtee keskenään kalalle, ne menee tavallaan paljon vapaammin, paljon nuorempana, mitä itse on nimenomaan pääkaupunkiseudulla päästänyt omia lapsia. Ja mua on niin kun kritisoitus välillä siitä, että sä pidät sun lapsia ihan liikaa pumpulissa. Mutta sitten mä yritän aina sanoa, että te ette ymmärrä sitä, että mitä se voi olla, että kun on enemmän porukkaa ja on vaikka enempi peukun käyttäjiä siinä ympärillä kuin mitä vaikka heidän arjessaan. Kyllä siinä niin kuin on myös ne nimenomaan ne arjen näkökulmat vaikuttaa siihen, että miten sitä lasta, miten vapaaksi se voi missäkin vaiheessa päästää.
1: Niin, se on kyllä totta. Se on totta. Mut kyllä mä sanoisin, että omalla kokemuksella kyllä sellaisia helikopterivanhempia on etelässä paljon enemmän myös verrattuna tuohon pohjoiseen ja pitäisi vähän niin kuin vähän antaa meidän lapsille sitä siimaa.
0: Tässä Laura Voutilainen ja Kerran.

0: Juha Tapio ja Ohi kiitävää. Tämäkin biisi sopii tuohon meidän äskeiseen keskusteluaiheeseen, koska lainassahan ne lapset vaan on. Ja se aika, että lapset on pieniä, niin se on tosi ohi kiitävää. Nyt mä rupean itkettää, mitä hittoa.
1: Niin.
0: Onko mulla hormonihoito kunnossa?
1: Mä sen verran tiedät vain ainoastaan mulla, sinä itse.
0: Mulla ei ole vielä hormonihoitoa, kohta mä tarviin. Mä rupesin itkettää, että miten nopeasti ne lapset kasvaa.
1: Niin ja se on jotenkin niinku, niin varsinkin nyt kun meillä on molemmilla niinku teini-ikäisiä noi lapset, niin nyt sen näkee, kun se napanuora venyy ja ne alkaa huolehtia itsestään enemmän, että se aika todella menee nopeasti. Mä en ole siis koskaan ollut

0: vanhempi, joka surkuttelee sitä, että lapsi kasvaa. Joo, musta on ihanaa, että lapsen kanssa pystyy keskustelemaan. Joo. Ja vauva-aika oli mulle aika niin kuin silleen raskasta.
1: Ja joka vaihe on ihana, kun se on aina uusi.
0: Nimenomaan. Niin, ja just tämä, kun sanotaan, että lapset on kerran niin kuin taaperoita ja lapset on kerran kouluikäisiä. Ne on kaikkea kerran, just niin kuin mekin ollaan kaikkea kerran. Yes. Että aika menee, mihinkään ei saa jäädä kiinni, mutta kaikkea pitää arvostaa.
1: Joo, ja tässä tullaan taas siihen, että pitää malttaa olla läsnä tässä ja nyt, kun eihän mennä muuta ole kuin tämä hetki. Ja nyt meillä on se hetki, että me mennään 9 uutisiin. Itku loppuu. Stop.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
9: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se, Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
13: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
14: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
16: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
15: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
16: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
15: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
18: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
17: Mut miksi aina meidän pihassa?
18: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
17: Siis mitä?
18: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Turkulaisen Parkinmäen palvelutalon toimitusjohtaja Susanne Carson sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole tiennyt hoitajien tekevän pitkiä työvuoroja. Hoitohenkilökunta on venynyt usein niin sanottuihin tuplavuoroihin, jolloin työpäivä voi venyä 14 tunnin mittaiseksi. Asia kävi ilmi, kun Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon helmi-maaliskuussa selvittääkseen vanhustenhoidon ongelmia. Carsonin mukaan palvelutalo on käyttänyt maaliskuusta lähtien henkilöstövuokrausfirmaa sijaisten löytämiseen. Toimittaja Salli Hakalan raportista ilmenee, että vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippoja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Iso tulipalo riehuu teollisuusalueella Kirisin kaupungissa Leningradin alueella Ukrainan lennokki-iskun seurauksena, kertoo kuvernööri Aleksander Drozdenko. Kirisissä sijaitsee yksi Venäjän suurimmista öljynjalostamoista. Drozdenkon mukaan alueella torjuttiin 18 droonia. Venäjän puolustusministeriön mukaan ilmatorjunta tuhosi lähes 300 ukrainalaisdroonia Venäjän eri alueilla viime yönä. Yhdysvaltain asevoimat kertoo iskeneensä veneeseen Karibian merellä. Iskussa kuoli kaksi ihmistä, joita asevoimat luonnehtii huumeterroristeiksi, uutistoimista Reuters kertoo. Yhdysvallat on viime aikoina toistuvasti iskenyt Karibian merellä veneisiin, joiden se sanoo kuuluneen huumeiden salakuljettajille.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sää on tänään pohjoisessa, ehkä voisi jopa sanoa, että hyvin marraskuinen. Räntää ja lunta tulee ja lämpötila on nollan tuntumassa. Olkaa varovaisia siellä liikenteessä. Etelässä sää ei ole kostea, mutta tuossa lounaistuuli voimistuu päivän mittaan. Pilvisyys vaihtelee ja tällä hetkellä esimerkiksi etelässä aurinko paistelee.

0: Kello on pian 8:05. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10:00 saakka sun seurassa viettämässä tiistaita 5.5.
1: Oikein hyvää huomenta. Ihanaa vanhemmuuskeskustelua ollut tässä ja kiitos kaikista viesteistä, joita olemme studioon saanut. Ja ehkä voitaisiin niinku ynnätä, Kinnunen, tämä niinku jotenkin sillä tavalla, että jokainen vanhempi yrittää parhaansa, joten ei toista vanhempaa voi mennä neuvomaan missään.
0: Kyllä. Silloin kun vanhempi yrittää parhaansa, niin se tekee todellakin parhaansa. Että jotenkin annetaan olla niinku armollisia toisillemme, mutta ennen kaikkea myös itsellemme, myös siinä vanhemmuudessa.
1: Keskinkertaisuus riittää. Kyllin hyvä.
0: Joo, ja niinku pohjoisessa usein sanotaan, että jos joku asia on tosi hyvin, niin sanotaan, että hei, se on ihan hyvä.
1: Ihan
0: mikä
1: hyvä.
0: Ärsyttää mua aivan valtavasti. Ihan hyvä on 8-, mutta ehkä se on.
1: Joo, se on ihan hyvä.
0: Pave Majoneen Jano, ja sitten puhutaan pessimisteistä.
1: Kyllä, pessimismi on sellainen asia, joka yleensä voittaa optimismin.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Pave-Majanen ja Jano Aito iskelmää aamussa, kello on 10:10 ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Sitähän sanotaan, että pessimisti ei koskaan petty. Mä oon kyllä sitä mieltä, että pessimistikin pettyy.
0: Ja sehän se vasta pettyy. Niin. Eihän sillä ole mitään muuta kuin pettymystä koko
1: niin,
0: elämä.
1: Koko elämä. Tuore tutkimus osoittaa, että pessimisti on useammin oikeassa kuin optimisti.
0: Ärsyttävää.
1: Eli asiat menevät useammin pieleen kuin ihmiset olettavat. Oli sitten kysymys terveydenhuollosta, saasteista, omista kömmähdyksistä, parisuhteen kömmähdyksistä. Ihmiset arvioivat epäonnistumisten määrän alakanttiin.
0: Mutta kun toisaalta tuohan on ihan perusinhimillinen selviytymiskeino. Jos me jäätäisiin kiinni siihen, että mikä menee huonosti tai voi mennä huonosti, niin eihän meitä olisi ihmisiä tässä maailmassa ollenkaan.
1: Joo, mä oon samaa mieltä, että lopulta tämä on niin kuin hyvä uutinen, että me jaksetaan uskoa siihen hyvään niin. Ja siihen, että asiat oikeasti menee niin. Hyvin.
0: Mä ärsynyn pessimismistä. Mua harva asia niin kuin ärsyttää tosi paljon, mutta semmoinen, että jos ihmisen asenne on semmoinen, että mitäpä tässä nyt kannattaa ruveta, kun perseelle se menee kuitenkin, niin mulla niin kuin nousee niin kuin raivomittari, se räjähtää.
1: Herra Jumala, nyt siellä nuppi menee Kinnusella punaiseksi.
0: Joo,
1: se on kyllä totta, ja sitten tämä on toinen lause, mitä mä en tykkää, että no ei sille mitään voi.
0: Joo, just niin. Kaikellehan ei voi, mutta se millä sä voit, niin sille sä todellakin voit.
1: Joo, ja se on eri asia.
0: Mitä tiedostaa se?
1: Sillä, että joku asia peruuntuu, vaikka nyt piknik peruuntuu sen takia, että on vähän huonompi sää, niin jos siihen vaan sanoo, että ei sille mitään voi, eikä mieti mitään muuta asiaa, mitä voisi silloin tehdä, niin kyllä se ärsyttää. Joo, kaikelle ei tietenkään mitään voi, ja totuutta on hyvä katsoa myös välillä sille.
0: Kyllä,
1: niin.
0: Kyllä, ja niin kuin tiedostaa, tavallaanhan se myöskin, niinkö vapauttaa. Pessimismikin voi tietyllä tavalla vapauttaa sillä tavalla just, että kun kaikki asiathan ei ole, siinä ehkä pessimismissä suostutaan siihen paremmin kuin optimismissa, että kaikki asiat ei ole meidän hyppysissä. Koska sitähän, sekin on elämän tosiasia, mitä pitää katsoa
1: niin,
0: silmiin. Sä et voi kontrolloida kaikkea, vaikka sä miten haluaisit ja kuvittelisit, että sä voit. Niin elämä heittää kierrepalloja sun eteen, joille sä et voi mitään tavallaan, mutta sä voit aina sille jotain, että miten sä suhtaudut ja miten sä luovit eteenpäin.
1: Niin, ja tätäkin on tutkittu, että kuinka paljon oma mielentila vaikuttaa siihen, miten asiat oikeasti menevät.
0: Jep.
1: Puhutaan vaikka sairauksista, niin jos sulla on toivoa itsessäsi, niin joissain tapauksissa se auttaa sua jaksamaan. Ja se auttaa sua selviytymään siitä sairaudesta, jos koko ajan suhtautuu siihen sillä tavalla, että no tämä loppuu tänään tai huomenna tai nyt tai heti, niin eihän silloin se tutkitustikaan jaksa pitää sua pinnalla, vaan sä uppoudut sinne syvään veteen.
0: Joo, eikä tarvi olla edes sairas, vaan mun mielestä niin kuin ylipäänsä just toi sama kuin kaikkeen elämässä, että katotko sä sitä elämää niin, että huomenna on uusi päivä ja uusi mahdollisuus, vai katotko sä sitä niin, että huomenna on taas uusi päivä eikä mikä on mahdollista, niin kyllähän se niin kuin haluatko sä mennä eteenpäin vai jäädä paikoilleen?
1: Niin, ja ainahan me haluamme mennä eteenpäin. Se on ihan totta. Ja siinä vaiheessa, tämäkin on ehkä hyvä sanottaa tähän, että siinä vaiheessa, jos tuntuu, että on muuttunut itse, että aikaisemmin jotenkin suhtautuu asioihin optimistisemmin ja näki valoa tunnelin päässä ja tulevaisuudessa toivoa. Ja nyt jos enää ei sitä näe, niin kannattaa oikeasti keskustella siitä asiasta jonkun kanssa.
0: Joo, eikä varsinkaan jäädä nimenomaan yksin vellomaan missään ahdistuksessa, jos se niin pitkälle menee. Ja ei kyllä pessimismissäkään. Käänny optimismin puoleen. Kaija K. ajaa nyt koko

Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: kolmas nainen tästä asti aikaa Aito Iskelmä aamussa. Kohta se on Jenni Vartiainen.
1: Oikein hyvää huomenta Kinnunen ja Aleksandrova sun kanssa vielä reilun puolen tunnin ajan täällä studiossa. Krista Paars aloittelee oman lähetyksensä sitten 10:00.
0: Annika Eklund on artisti, jonka hitti Shanghain valot täyttää tänä vuonna 20 vuotta ja Annika Eklund tähditti tämän kevään Tähdet tähdet -ohjelmaa, kunnes viime sunnuntain jaksossa sitten tippui kisasta valitettavasti pois. Mutta Annika kävi meillä myös vieraana taannoin.
1: Puhuttiin muun muassa siitä, että millainen kokemus toi Tähdet tähdet hänelle oikein oli.
0: Mennään siihen Jenni Vartiaisen jälkeen.
2: Mattila Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja kaksi tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2–6. Aito Iskelmä.
4: Maskussa nyt kevään ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
9: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
10: Kiitos.
9: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
10: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
12: Aito iskelmä.
13: Mä jaksan.

0: Jenni Vartiainen, missä muruseni on? Aito iskelmä aamussa. Kello on tasan 9:30 ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä puoli tuntia sun seurassa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Annika Eklundin biisi kuullaan ihan kohta, mutta sitä ennen Annika Eklund pääsee itse ääneen. Hän kävi meillä vieraana.
0: Annika Eklund tähditti viime sunnuntaihin asti tämän kevään Tähdet-ohjelmaa ja kertoi meille myös siitä, että mikä sai hänet lähtemään mukaan.
2: Aito iskelmän aamun. Vieras vartti.
0: Annika Eklund on parhaillaan meidän aamun vieraana. Hyvää huomenta vielä, Annika.
3: Hyvää huomenta kaikille.
0: Sä sanoit, että olitte viime viikonloppuna baarissa ja että oli tavoite laulaa 20 kertaa illan aikana toi biisi eri baareissa. Miten
3: Joo.
0: se meni?
3: Siis kiitos kysymästä. Hyvin meni.
1: Kiitos kysymässä. Olet hengissä.
3: Joo. Että kun usean baarin kautta kiertää, niin tuli monta kossuvissyäkin kyllä otettu, jos ihan totta puhutaan. Ja lauloin. Me kierrettiin, no 6 baaria ehittiin, että sit loppukuntoon, että koittakaapa, Shanghai Valot siis täyttää 20 vuotta, haasteena laulaa yhden illan aikana 20 kertaa karaokeissa Shanghai Valot.
1: Ja onko se vielä silleen, että eri baareissa?
3: Eri baareissa, joo.
1: Niin justiin, ja ei peräkkäin saa yhdessä baareissa
0: niin,
1: laulaa.
0: Sitten jos on pienempi paikkakunta, niin saa laulaa useammin.
1: Täytyy välillä käydä ulkona ja tulla takaisin.
3: Just näin.
1: Joo. Joo. Shanghai Valoihin liittyen, niin sulla on tulossa Shanghai Valot -konsertti 3. marraskuuta. Kerro tästä vähän lisää.
3: Kyllä, siis tämä liittyy tähän juhlavuoteen ja ollaan varattu Aleksanterin teatteri Helsingissä 3. marraskuuta. Liput on myynnissä ja tarkoituksena tosiaan juhlistaa Shanghai Valot -biisiä. Ja mä en ole hirveästi tuollaisia konsertteja päässyt tekemään, että enemmän mä oon keikkailu justiin laivoilla ja pubeissa ja ravintoloissa ja aina ollut niin kuin haaveena päästä tekemään myös omia konsertteja, niin nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä Annika konserttilavalla.
0: Tuleeko bändi sinne sunkaan, minkälainen kokoonpano?
3: Tulee bändi ja sitten soitetaan tietenkin Shanghai Valot -albumilta hittejä, mutta myös niin kuin muita omia hittejä on sitten luvassa. Vauhdikas konsertti.
1: Sä oot Tähdet -ohjelmassa mukana ja ohjelma pyörii tällä hetkellä siis 4:lla. Mikä sai sut lähtemään mukaan tähän ohjelmaan?
3: No Hanna Kinnunen.
0: Eikä.
1: Oikeesti.
3: Eikä. Oot sä yksi innoittaja.
0: Kiitos, mä oon itkemään.
3: Siis sä olit ihan mieletön siellä, voi että. Toi Tähdet-tähdethän on semmoinen, mitä mä oon seurannut kyllä. Niin kuin ihan, onko se nyt pyörinyt 10 vuotta?
0: Ainakin, ja niin. Se oli välillä pois ja tuli takaisin.
3: Niin. Ja sellainen ohjelma, että sitä kattois, vaikka se ei olisi mikään kilpailu, koska se on niin ihana. Siinä lauletaan eri tyylilajeja ja artistit heittäytyy eri genreihin omasta taustasta riippumatta. Ja musta tuntuu, että se oli niinku, tai mä ajattelin, että se on mun juttu, koska mä oon laulanut montaa eri tyylilajia. Mä oon tehnyt teatteria ja laulanut vähän rockia ja jatsia ja iskelmää ja kaikkea. Mutta oli se jännittävä kokemus. Se oli tosi opettava kokemus, että nyt se siellä pyörähtää. 2 jaksoa on nähty ja ensi viikonloppuna meillä on Euroviisut. Euroviisujakso tulee.
0: Saatko yhtään tiisata, että
3: en saa.
0: No pikkusen.
3: No sen verran, että upeita esityksiä on tulossa. Kannattaa katsoa.
0: Joo, no okei, toi oli vähän leimi. Sen me tiedetään. Millainen suhde sulla, Annika, ylipäänsä on tällaiseen niin kuin heittäytymiseen ja oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemiseen?
3: No mä oon kyllä tehnyt sitä ja kaikki niin kuin noi teatteriesiintymiset ja just tämmöinen konsertointi ja kaikki niin kuin, jotenkin tuntuu, että jokainen keikka on omalla tavalla semmoinen heittäytyminen ja epämukavuusalueelle meneminen, koska mä tykkään laulaa, mutta mä pelkään esiintymistä.
1: Oikeesti.
3: Niin kuin olen kova jännittäjä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.

0: Sianako kuule, Aleksandra vai Jenni tanssii ripaskaa tämän biisin tahtiin. Se on liekin heiti ja tällä voitetaan Euroviisut. Tai tullaan ainakin top 3.
1: Kyllä. No,
0: tuo oli kuitenkin pessimistinen. Puhuttiin pessimismistä aiemmin.
1: Ja ne ei ollut kädet, jotka läpsy, vaan pyllyn posket, jotka täällä studiossa läpsyy.
0: Miksi mä meinasin sanoa, että mulla kuuluu sama ääni tisseestä, jos mä hypin ilman live? Okei, Phil Collins ihan kohta. Nyt ei puhuta enempää. Heippa.
2: Aito iskelmän keskipäivälähetystä kipparoi tänään Krista Bars, jonka kello on välillä omalla aikavyöhykkeellään.
3: En, siis mähän en ole koskaan myöhässä. Mä oon enemmänkin vaan semmonen aikatauluoptimisti.
2: Krista Bars, tänään paikalla kello 10-14. Ajoissa ja hereillä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa. Aito iskelmää.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarina.
9: Okay.
8: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
9: Niin.
8: No, oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
9: Eikä.
8: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata, yhtäkkiä jarrusta katos pito.
9: No.
8: Mitä mä voin tehdä, kun ne saa pysätettyä? Meikä lipuluu ulkona ratsian läpi.
9: No mitäs?
8: Moikkasin, korjaan vilkutin niille poliisille. Tulivat perässä. Ja kun Kosola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
9: Mikä?
8: No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
9: Hyvä.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
0: Tallinnaan. Vai Tukholmaan?
14: Ehittäis molempiin.
15: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
17: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.

0: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
10: Mä sain siis yksi kerta mun äidiltä puhelun, että hän on nyt hommannut mulle henkivakuutuksen.
11: Joo.
10: Koska ehkä se on ihan hyvä idea, jos asut jossain ja tiedätkö, liikenne on vaarallisempaa ja sit jos minut tuntee, niin varmaan ihan normi arkikin saattaa olla.
11: Saattaa olla.
10: Se on.
9: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love. Ja koska aikaa ei voi pysäyttää ja se menee eteenpäin, niin kello on pian 10. Ja sitten Vallan studiossa ottaa haltuunsa Krista Bars. Ihan hetki. Noin. Eihän me keskustelua aloiteta ilman lokin kirkumista tai vaan fanfaaria.
1: Juuri näin. Hyvää huomenta. Mietinkin, että eikö se ole tulossa.
0: Joo,
1: huomenta.
0: Kyllä se tulee.
2: Huomenta. Meillä on tänään ollut aamulla keskustelua muun muassa niin kuin kotitöistä. Kinnunen tuossa kertoi aikaisemmin, että mitkä on sellaisia, niin kuin, jotka pitää vaan siellä kotona tehdä tai muuten menee hermot. Niin onko sulla jotenkin niin kuin asioita?
1: On mulla kaiken näköisiä siellä. Mun täytyy minkiksi siivota keittiö aina ennen kuin mä menen nukkumaan.
0: Sama.
1: Ei, mä voi herää semmoiseen sotkukeittiöön. Se on ihan kauheeta. Joo, vaikka olisi millaiset bileet ollut, niin joo, se on siivottava niin se keittiö.
2: Ai että tuli tästä mieleen, niin kuin, musta siis silloin aikoinaan Bulgariassa opin tällaisen tavan, joka on aivan ihana, ja miksei tätä toteuteta Suomessa enemmän? Että jos oli vaikka bileet silloin, vaikka kello olisi ollut 4 aamuyöllä, niin ennen kuin lähdettiin siitä kodista, niin kaikki siivottiin, putzplank. Oliko sen, sanotaanko se noin? Sanotaan. Astiat tiskattiin silleen, että sen, joka isännöi juhlia, niin sen on hyvä herätä sitten aamulla.
0: Aika kiva.
1: Kiva tapa.
0: On.
1: Joo.
2: Tuonko saisi omille lapsille.
0: Niin, silleen, että aina siivotaan äidin jäljet ennen kuin me ehkä
1: kyllä nukuma. Niin. Mun tytär piti siis kotibileet nyt tuossa vappuna.
0: Okei.
1: Okay. Mikä oli vähän jännittävää. Mä en ollut siis Maila Halmeellakaan, mutta hän on luotettava 9-luokkalainen.
0: Joo.
1: Hänellä oli tämmöiset, muuten ne oli sober partied. Tämä on nyt uusi trendi.
0: Wow.
1: Joo, joku oli tuonut sinne viinapullon. Ja tästä oltiin sille jollekin suututtu. Et sä tiennyt, että nämä on sober party, eli
0: wow,
1: tämmöiset niinku viinattomat bileet. Joo, niin mietin vaan jälkeenpäin, kun tulin sitten mökiltä kotiin ja kattelin sitä kotia, kun kuule pinnat kiiliset. Pitää varmaan antaa usein pitää näitä kotibileitä.
0: Tämä.
1: Ihan turhaa itse siivosi yhtään mitään, että lähtee. Jätän se ihan kauheeseen kuntoon. Hauskoja juhlia.
0: Ei, pitäkää kivaa, tuossa on popcornipussi.
2: Joo. Mutta toi on kyllä hyvä.
0: Seuraava sukupolvi on aina edellistä viisaampi.
1: Kyllä.
0: Ei muuta kuin kivaa päivää Kristan seurassa. Krista sullekin.
1: Kiitos.
0: Omassa seurassa.
1: Kiitos.
0: Omassa seurassa ja me kuullaan huomenna.
2: Kiitos tästä aamusta. Moikka.
3: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
2: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
13: vaasansähkö.fi.
14: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
15: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
17: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Turkulaisen Parkinmäen palvelutalon toimitusjohtaja Susanne Carson sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole tiennyt hoitajien tekevän pitkiä työvuoroja. Hoitohenkilökunta on venynyt usein niin sanottuihin tuplavuoroihin, jolloin työpäivä voi venyä 14 tunnin mittaiseksi. Asia kävi ilmi, kun Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon helmi-maaliskuussa selvittääkseen vanhustenhoidon ongelmia. Toimittaja Salli Hakalan raportista ilmenee, että vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippaja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Valtakunnan syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyyttä Anneli Auerin ja Jens Iileen tuomioon. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuun lopulla kaikki syytteet laajassa seksuaalirikosjutussa. Oikeuden mukaan rikoksista ei ollut näyttöä. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Syyttäjät haluavat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään liikenneonnettomuutta, joka oli viedä 4 12-vuotiaan pojan hengen. Tampereen palloveikkojen juniorijoukkueen huoltajan 37-vuotiaan miehen auto törmäsi kuorma-auton keulaan Virroilla tammikuussa. Henkilöauton matkustajat saivat vakavia, leikkaushoitoa vaatineita vammoja. Miehen verestä todettiin kokaiinia ja muita huumeita, ja hän myöntää kaikki syytteet oikeiksi.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Maan pohjoisosassa sataa varsin yleisesti niin vettä, räntää kuin luntakin. Päivälämpötila on 1-8 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu, pilvisyys

0: Vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on 8-13 astetta.
1: Eniten aitoa iskelmää.
2: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Karua oli kuulla näistä palvelutalojen ongelmista ja tuossa nyt mitä uutisissa oli, että nyt tämän, tässä on siis Ilta-Sanomien toimittaja ollut tuota palvelutalossa, soluttautunut sinne hoitajaksi ja nähnyt sitten aikamoisen arjen. Ja palvelutalon johtaja on nyt antanut kommentin, että hän ei ollut tietoinen siitä, että esimerkiksi työntekijät ovat tehneet siellä tuplavuoroja. Tai että siellä oli vakavia puutteita monessakin asiassa. Jotenkin mulla tulee nyt vaan mieleen, minä en tiedä, minä en ollut siellä paikan päällä, mutta tulee vaan mieleen semmoinen ajatus, että kyllä varmasti se henkilökunta on näistä puutteista siellä maininnut. Ainakin kerran. No mutta hyvä, että asia on nyt selvinnyt ja toivottavasti sitä tässä lisää selvitellään. Ja kuule, hei, Kristahan, se on minun nimeni. Moikka! Me ollaan tässä nyt seuraavat 4 tuntia kimpassa. Mä laitan tässä kaukuaan 10 000 tuntia kipaleen soimaan. Kiva, kun oot siellä kuulolla.
3: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Kaukuhan 10 000 tuntia soi tässä. Levi and the Livingsin onnelliset tärähtää tästä seuraavaksi soimaan ja siihen perään fiilistellään Cutting Crewn I Just Died in Your Arms.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Scotty and Kruja, I just died in your arms. Saija Varjuksen Kuiskaten kappale soi seuraavaksi taajuudella. Kello nyt vartin yli kympin. Krista täällä. Ihan pakko vielä sanoa tästä palvelutalopaljastuksesta. Kyse on siis tästä Ilta-Sanomien artikkelissa, missä toimittaja, joka on siis toiselta ammatiltaan myös sairaanhoitaja, hän meni töihin palvelutaloon ja hän näki siellä arjen, jota ei pysty unohtamaan. Ja tästä on nyt sitten todella kattava raportti osoitteessa is.fi. Ja semmoisen ajatuksen vielä tässä nyt haluan sanoa, että musta on hyvä, että näitä juttuja tehdään, koska tämä oli ihan varmasti vain jäävuoren huippu. Meillä on varmasti paljon muitakin epäkohtia meidän vanhusten hoidossa ja huollossa ja ne ei koskaan ratkea, kuulkaa, jos ei me niistä tällä tavoin puhuta ja tuoda näitä julki.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Ja semmoisen yleisen lynkkausmeiningin sijaan, niin mä niin kuin soisin semmoista hyvää, avointa, rakentavaa keskustelua tämän asian tiimoilta, että voitaisko me tehdä tälle asialle jotain? Tämmöisen toiveen vaan tässä heitä ilmoille. Mutta hyvä, että näistä hei puhutaan, vaikka kuiskaten. Yksi.

0: Kello kohta parisinkymmentä minuuttia yli kympin. Kivaa tiistaita, Krista täällä. Hei, paljon puhutaan näistä glimmereistä, niistä semmoisista pienistä, arkisista, ohikiitävistä, hyvänolon hetkistä, jotka on tosi tärkeitä. Ne aktivoi meidän hermostossa sitä turvan ja levollisuuden tunnetta. Ja mä oon ruvennut oikein niin kuin keskittymään aamuisin näihin glimmereihin. Mä oon ottanut sen tavan, että kun mä juon sitä aamukahvia, niin mä haluan keksiä jonkun sen glimmerin siitä hetkestä. Ja tänään se oli aivan ehdottomasti se, kun mä kattelin mun keittiön ikkunasta ulos ja totesin, että täällähän alkaa olemaan aika vihreetä. Mulla on paljon noita vaahterapuita kasvaa siinä ikkunan edessä ja ne on niin kuin kukassa. Ja sitten tosi moni koivu on jo hiiren korvilla ja mä tuun niin onnelliseksi tästä. Ja tää on nyt se hetki, kun mä halusin vedellä vähän sitä käsijarrua, tiedätkö, että ei tarvitse ihan niin kauhean nopeasti mennä tää toukokuu. Ja niinhän nämä kylmät kelit vissiin vähän tätä kevyttä nyt jarrutteleekin. Ja hei, tää on se vuoden aika, kun meikäläinen horisee aivan väsymyksiin asti näistä villivihanneksista. Ja mä haluaisin sulle tuossa pari tärppiä hetkisen kuluttua jakaa. Mitä kannattaa nyt tähän vuoden aikaan kerää luonnosta, mistä voi valmistaa aivan mielettömiä herkkuja. Pysyhän kuulolla. Jatketaan kohta.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti. Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
2: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, se tukkisi sen näkyvyyden?
3: Niin.
1: Aito iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ai, onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
15: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
14: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
16: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
17: Motonet. Motonet.
18: Moikka. Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
19: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
18: Oho, mitäs?
19: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
18: Ketäs oli?
19: Hevisaurus.
18: No nyt!
19: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
18: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
19: Oikein veikattu.
5: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Moro, mitä äijä?
1: Hei, halo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
2: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
1: Jahas. No, mikäs tää on?
2: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
1: Pizzaa?
2: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
1: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
2: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Biltema.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
12: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: No kuule, minähän veisin sinut metsään, jos se olisi nyt mahdollista. Me lähettäisiin sun kanssa yhdessä jonnekin metsään tai pellon laidalle. Mulla on semmoiset hyvät paikat tuolla, taitaa olla itse asiassa, onkohan se nyt Vantaa vai Helsingin puolta, Haltiala. Se on siellä, siellä rajamaastossa, niin siellä on sellaisia hyviä paikkoja, mistä voi kerätä just tähän vuoden aikaan sellaisia pikkiriikkisiä nokkosia. Ootko sä koskaan kerännyt noita nokkosia ja valmistanut niistä ruokaa? Jos et ole kokeillut, niin kuule nyt tänä vuonna menetäpä sun nokkosneitsyytes ihan rohkeasti. Ne on nimittäin niin ravintorikkaita luonnon pikkuihmeitä. Niissä on siis enemmän rautaa kuin pinaatissa. Niissä on ziljoona erilaista hyvää ainesosaa. Mä en edes jaksanut nyt kaivaa tähän mitään listaa. Uskon vaan, kun mä sanon, se on siis kotimaista superfoodia ja lähiruokaa. Ja ai ettien, että. Se juju on se, että ne nokkoset pitää kerätä tosi pieninä. Semmosina pikkurillin mittasina. No ehkä vielä keskarinkin mittasina menee. Mutta sitten kun ne alkaa olla sellaisia isoja, niin ne ei sitten enää ole niin jees. Eli ihan pikkasina. Eli kun lähdet nokkosten keruun puuhaan, niin laitat jotkut puutarhahanskat, koska nehän pistää, kuten tiedämme. Ja sitten sakset ja sitten joku pieni pussukka, mihin keräät niitä. Ja niin se on tosi kivaa puuhaa. Mä oon esimerkiksi tehnyt tätä mun pojan kanssa ihan siitä asti, kun hän on osannut kävellä. Ja hän haluaa edelleenkin mennä joka vuosi keräämään niitä nokkosia, koska se on semmoista helppoa. Nokkosia nyt löytää aina vähän helpommin kuin ehkä jotain kanttareille ja syksyllä. Niin nokkosten keruu puuhaan. Sitten kun oot kerännyt niitä nokkosia niin paljon kuin haluat, niin sitten ne ryöpätään. Ja mä ryöppään ne ihan sillä lailla, että mä heitän ne tosiaan, mä ensin huuhtelen niitä ja poistan, jos sinne on tullut jotain roskia ja sitten vaan kuule kiehuvaan veteen ja ihan, oliko nyt, mun täytyy aina joka vuosi tai jostain syystä googlettaa, mutta se taisi ihan olla joku minuutin verran, minuutti kaksi siellä kuumassa vedessä. Ei kannata siis pitää niitä todellakaan kauaa, mun mielestä taisi olla ihan minuutti maksimissaan, koska muuten sitten ne kaikki hyvät ravintoaineet häviää niistä nokkosista. Ja sitten sen jälkeen, kun oot ryöpännyt ne, niin puristelet niistä vedet pois ja hei, sen veden. Se vesi kannattaa käyttää. Sitä voi käyttää vaikka huonekasveille tämmöisenä lannoitteena. Sillähän voi tehdä hiuksille semmoisen nokkoshuuhtelun ja niin edespäin. Ja sitten niistä valmista nokkosista, niin voit tehdä kuule ihan mitä vaan. Taivas on rajana. Mä oon tehnyt esimerkiksi semmoista nokkospiirakkaa, mutta yksi semmoinen kestosuosikki, mitä me tehdään joka vuosi, mitä mun lapset rakastaa, niin on nokkospestoa. Eli me laitetaan 50-60 niin kuin basilikaa ja nokkosia ja sitten ne loput peston ainekset ja surautetaan se semmoiseksi ihanaksi vihreäksi tahnaksi kuule. Se menee ruisleivän päällä, se menee pastan kanssa ja... Että, tiedätkö, alkaa ihan kuolla tässä valumaan.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Baars.

0: Dire Straitsin Sultans of Swing, onhan tämä nyt vaan niin hieno klassikko. Ja lisää klassikoita olisi tulossa tuossa kuule kirkan muodossa, kohta nimittäin hengaillaan kuumaan tulipalo siihen perään. Ja jatketaan muuten tätä villiyrttikeskustelua. Eräs kuulija laittoi viestiä, että hän ei tiedä mitään sen herkumpaa kuin äidin tekemät nokkosletut. Ai et! Hei, me jatkamme tällä aiheella. Tuossa vartin sisään olisi tulossa uutiset. Sitten uutisten jälkeen täältä tulisi yleisön pyynnöstä, kuulkaa, nokkospeston reseptiä. Ja mä kerron sulle myös, miten sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi laadukkaat GVK Yhtoa Aqua puuöljyt. Joten pysyhän kuulolla. Meillä on kuule tässä monenmoista.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtoa Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder. When quality matters.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Launea.
14: Launea.fi.
16: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
20: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo.

0: ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Perussuomalainen nuoriso vaatii kasvot peittävän pukeutumisen kieltämistä julkisilla paikoilla. Järjestön mukaan kiellon pitäisi koskea kaikkia uskonnosta tai poliittisesta mielipiteestä riippumatta. Tästä ja parista muustakin aiheesta lisää seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeissä.
1: Aito iskelmän keskipäivässä mukana GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
7: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
9: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Moi!
12: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
11: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Turkulaisen Parkinmäen palvelutalon toimitusjohtaja Susanne Carlson sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole tiennyt hoitajien tekevän pitkiä työvuoroja. Hoitohenkilökunta on venynyt usein niin sanottuihin tuplavuoroihin, jolloin työpäivä voi venyä 14 tunnin mittaiseksi. Asia kävi ilmi, kun Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon helmi-maaliskuussa selvittääkseen vanhustenhoidon ongelmia. Toimittaja Salli Hakalan raportista ilmenee, että vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään liikenneonnettomuutta, joka oli vierä 4 12-vuotiaan pojan hengen. ISN tietojen mukaan pojat olivat Tampereen palloveikkojen juniorijoukkueen pelaajia, jotka olivat matkalla pelireissulle Kuortaneelle. Onnettomuus tapahtui Virroilla tammikuussa, kun joukkueen huoltajan, 37-vuotiaan tamperelaisen miehen kuljettama henkilöauto törmäsi kuorma-auton keulaan liian suuren tilannenopeuden vuoksi. Miehen verestä todettiin kokaiinia ja muita huumeita. Perussuomalainen nuoriso vaatii kasvot peittävän pukeutumisen kieltämistä julkisilla paikoilla. Järjestön mukaan kiellon pitäisi koskea kaikkia uskonnosta tai poliittisesta mielipiteestä riippumatta. Vaatimuksen taustalla on Tampereen vappukulkue, jossa sinimustan liikkeen mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Maan pohjoisosassa sataa varsin yleisesti niin vettä, räntää kuin luntakin. Päivälämpötila on 1-8 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on 8-13 astetta.
14: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
15: Kiitokset uutistoimitukselle ja näin ovat kellon viisarit ohittaneet. 11. Krista täällä, moikka. Kiva, että oot kuulolla. Mä laitan tuosta eppuja soimaan, kun olet poissa kappaleen. Ja hei, muistuttelen, että eput on nousemassa Aito Iskelmän festareille lavalla viimeistä kertaa Porin kirurin luodolla. Se on heidän vika Porin keikkaansa ja sulla on mahdollista päästä se katsomaan, kun tulet

0: Tietoiskelman festareille kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa lisätiedot tuosta tapahtumasta osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi.
1: Aito Iskelman keskipäivä ja Krista Bars.

0: Mä siis tosiaan aikaisemmin jo lähetyksessä fiilistelin sitä, että nyt on paras hetki kerätä niitä pikkiriikkisiä nokkosia, jos nokkosia tykkää käyttää ruoanlaitossa, ja niitähän kannattaa käyttää, koska ne on sellaisia aivan mielettömiä superruokapommeja. Ja pienet nokkoset, ei kannata siis tosiaan kerätä niitä isoja, vaan pieniä nokkosia, ne ryöpätään tosi nopeasti kuumassa vedessä, ihan vissiin alle minuutti taisi riittää sitä keittoaikaa. Sitten mä puristelen niistä vedet pois ja sitten mä teen sen peston ihan semmoisella peruspesto-ohjeella. Mä laitan 50-60 niin kuin basilikaa ja nokkosta, koska mä koen, että se nokkonen on aika semmoista paksua jankkia, niin mä kyllä niin kuin vähän kevennän sitä basilikalla. Eli mä laitan tehosekottimeen nokkoset ja basilikat, sit mä heitän sinne puolikkaan valkosipulikynnen, saatan laittaa kokonaisenkin, jos oikein haluan irrotella, ei ole seuraavana aamuna mitään menoa. Ja sitten mä laitan sinne joko parmesaanijuustoa tai grana padanaa ja sitten oliiviöljyä lorottelen sinne ja suolaa ja pippuria. Ja sitten pinjansiemeniä tai sitten jos haluaa vähän pähästellä kuin pihistellä, niin olen huomannut, että auringonkukasiemenistä tulee ihan yhtä hyvää. Ne on vähän edullisempia kuin pinjansiemenet. Niin tämmöisillä ohjeilla. Ja en osaa sanoa nyt mitään sellaisia selkeitä määriä, koska mä siis maistelen ja sitten vaan niin kuin annan palaa.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Ja sitten kun sen on surrauttanut, ajanut semmoiseksi sopivaksi vihreäksi tahnaksi, niin sitten sitä tosiaan kuuman pastan joukkoon tai sitten mun mielestä siis aivan ihanaa on, tiedätkö, kun paahdat ruisleipää, sivelet sitä siihen päälle ja oi hyvänen aika, en kestä.

0: Ai että kuule, ihan kohta ollaan siinä hetkessä, kun pääsee dallailemaan pitkin noita polttavia, kuumia kesäkatuja. Ja sitähän ei koskaan tosiaan tiedä, millaista säätä toi Suomen kesä meille tarjoilee. Se voi olla ihan laidasta laitaan. Se pitää meidät mukavasti jännityksessä. Mutta sitten ei tarvitse jännittää ollenkaan, että kestääkö se oma laituri tai vaikkapa terassi noita vaihtelevia sääoloja täällä Peräpohjolassa, kun sivelee sinne kuule tuota GVK:n uutta Aqua puusuojaöljyä. Ja mikä parasta, näissä on huoltovälit kuule 5 vuotta. 5 vuoteen ei tarvitse huolehtia mistään laiturin tai terassiöljyämisistä, jos nyt tänä vuonna ryhdyt tuohon hommaan. Käy pyöräyttämässä osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä meidän puuöljypeliä, niin sä osallistut arvontaan, mistä sä voit voittaa nämä GVK:n uutta Aqua puuöljyt itsellesi. Ja hei, tähän kilpailuun voit osallistua vaikka päivittäin ja palkintoja arvotaan ihan joka viikko.
1: Aitoiskelman keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä. Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla Aitoiskelman keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
2: Tää on avaruus ja Samuli Edelman.
0: Onkohan se se?
3: On no onhan se se. Yes.
1: Kappale hidastettuna, nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, 1/2 päivän jälkeen. Aito iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Liikkuva yrittäjä.
8: Niin.
7: Etsitkö kumppania?
8: Mä oon kyllä varattu.
7: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä. Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
8: No joo, kuulostaa hyvältä.
7: Kuulostaako hyvältä?
8: Siis enkö mä just sanonut.
7: st1.fi/business.
8: Business.
7: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi.

0: Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
8: Olsson. Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
9: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: mitä tykitystä. Arttu Viskarin uusi biisi Suomi Finland perkele soi tässä Aito Iskemällä. Kellon ollessa 11:30. Arttu Viskari muuten piipahti Mattilan Millan vieraana. Käy kuuntelemassa toi koko haastattelu. Siellä nimittäin käytiin keskustelua tämän uuden biisin lisäksi siitä, miten häpeän tunne liittyy Artulla hänen menestykseensä ja miksi hän ei oikeastaan edes haluaisi olla artisti.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Tämä on koko haastattelun löydetty osoitteesta supla.fi kautta Aito Iskelmä. Sen voi sieltä ihan maksutta käydä kuuntelemassa. Mutta älä nyt mene. Nyt kuunnellaan nimittäin tätä Tauskia ja Kisua olisi tulossa perään.

0: Baden Baden soi tässä Topi Sorsakoski ja Agentseja tarjolla seuraavaksi Maailma ilman rakkautta -kappale kuullaan. Ja hei, sitten kuullaan, että miten kävi tuossa Mystery Biisi -nimisessä kilpailussa eilen. Siellä on nimittäin melkoisen jännät paikat. Pysyhän kuulla.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
6: Ostatko taas grillin?
5: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
6: No, meillä on hiiligrilli etupihalla, kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Juu. Eikö se riitä?
5: Ei riitä.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
10: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
13: Moro Matti, mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
15: Puhelinhuollot pikana.
16: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Pia Agentsit tässä, maailma ilman rakkautta. Jenni Vartiaisen suru on kunnia vieras tulossa tuossa seuraavaksi, mutta nyt palautamme mieliimme, mitenkä kävikään Mysteeribiisin nimisessä kilpailussa eilen, kun Johannes soitteli. Ja oli lähestulkoon varma voitostaan, mutta mitenhän se homma sitten menikään.
1: Aito iskelmän Mysteeribiisi.
0: Kuunteleks sä paljon Paula Koivuniemen musiikkia?
2: Silloin tällöin, joo.
0: Joo, joo, okei. Eli nythän on tosiaan siis arvattu jo, että toi biisi voisi ehkä olla Hei Buena Notte. Sitä se ei ollut. Ja sitten viime viikolla myös veikattiin Jos Kondukteeri Night-kappaletta, mutta eipä ollut tämäkään.
2: Oh, mä luulisin, että se olisi se.
0: Sä olit sitä sanomassa vai?
2: Joo.
0: Voi, hitsin pimpulat. Mutta se ei kuule, se on. Nyt kuuntelepa oikein tarkkaan tätä kappaletta. Ja mieti Paulan kaikkia isoja hittejä. Niin mikä tää voisi olla? Kuuntelehan.
2: Ei tuu mieleen kyllä.
0: Ai. Haluatko kuulla vielä uudestaan?
2: No anna tulla.
0: Joo. Ja nyt ajattelen niitä kaikista isoimpia hittejä.
2: Ei tuu, ei tuu nyt.
0: Voi.
2: Se on ihan hurja.
0: No mut Johannes, hei. Nyt vedä Stetsonista joku. Vedä ihan hatusta nyt joku arvaus, niin katsotaan miten siinä käy.
2: Ei tuu mitään.
0: Eikö tuu mitään?
2: Ei tuu mitään.
0: Eli olisiko se nyt niinku...
1: Väärin.
0: Ja nyt meni 50 sivusuun.
1: Aito iskelmän Mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: Ai. Se oli niin lähellä, mutta niin kaukana. Oisitko sä hei tiennyt vastauksen arvoitukseen? No, kuunnellaan Black and Wonderful Life. Tää on Jenni Vartiaisen suru on kunnia vieras. Ja näiden biisien jälkeen mä otan sitten ilmoittautumisia vastaan tuohon kilpailuun. Ja 50 hei, jaossa rahaa.

0: Lapissa. Hei, seuraavaksi olisi tuossa tarjolla Ilta-Sanomien uutissähkeet ja uutissähkeiden jälkeen jännitys tiivistyy, nimittäin ryhdytään pelaamaan Mystery Beast-nimistä kilpailua. Mikäli haluat osallistua tuohon skabaan, niin nyt voit alkaa soittelemaan meikäläiselle päin. Studion puhelinnumero 020-343-200. Mä vastaan niin monelle, kun mä suinkin pystyn, ja sitten arvon päivän kisaajan. Ja tosiaan, jos nyt sitten arvaa tuon Paula Koivuniemen kappaleen nimen oikein, niin voittaa itsellensä 50 euroa rahaa. Aika helpolla tulee 50 nyt tuossa mutta helpolla ei tuohon kilpailuun pääse, mutta ei siihen pääse ollenkaan, jos ei hei yritä. 020-343-200 studion puhelinnumero. Katsotaan kuinka käy, kenet mä sitten arvon uutisten jälkeen arvuuttelemaan.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020-343-200 ja arvaa.
2: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
1: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
6: Mutsi, onks me mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eikö ole mitään muuta?
7: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
6: Yes, eli on syötävää.
7: Kyllä, on siellä syötävää.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
11: Yamaha, revs your heart.
1: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Keskiviikkona 17:30.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kovat bailuut!
12: Okei. Okay.
13: Täällä on siis ihan kaikkee.
12: Aha.
13: Ja ilmaiset tarjoilut.
12: Oo, kiva.
13: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
12: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Kotiyleisölle, kotivideoille.
16: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Koti sinulle.
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
18: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
18: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
19: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
0: Tuu mukaan leikkiin!
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
0: Tuuks se mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Rillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
5: Ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Mitäs hyvä?

0: Tänään lisätään.
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Ilta-Sanomat on selvittänyt vanhustenhoidon tilaa Suomessa. Toimittaja Salli Hakala soluttautui hoitajaksi turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon helmimaaliskuussa. Hakalan raportin mukaan palvelutalossa oli krooninen työvoimapula ja monena päivänä vuorosta puuttui useita hoitajia. Hoitajat tekivät toistuvasti tuplavuoroja, jotka kestivät noin 14 tuntia. Vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippoja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Monet asukkaat olivat pitkiä aikoja yksin, vaikka palvelutalon kotisivuilla luvataan aktiivista viriketoimintaa. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Suomalainen yli 30-vuotias mies on kuollut rakennustyömaalla Australian Brisbaneissa. Mies putosi noin 4 metriä rakennustelineiden välistä pääsiäismaanantaina, kertoo australialaismedia 7 News. Queenslandin työterveys- ja työturvallisuusviranomaiset tutkivat parhaillaan miehen kuolemaa. Australialaismedian tietojen mukaan mies oli ilmaissut huolensa työmaan telineistä samana päivänä, jolloin hän putosi. Venäjä on katkaissut mobiili-internet-palvelut monilta asiakkailta Moskovassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Katkot tehtiin ennen lauantaina järjestettävää voitonpäivän paraatia. Kremlin mukaan rajoituksilla varaudutaan Ukrainan drooni-iskujen uhkaan. Reutersin toimittajien mukaan puheluita pystyi yhä soittamaan monilla alueilla.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
5: Maan pohjoisosassa sataa varsin yleisesti niin vettä, räntää kuin luntakin. Päivälämpötila on 1–8 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on 8–13 astetta.

0: tiistai, että Krista tässä kello viisarit ovat, niin toitte nyt 12. Anteeksi, mä naurattaa, mutta kun täällä on niin tukossa noi linjat. Täällä on nimittäin aika paljon tietäjiä nyt linjoilla. Moni haluaa osallistua tuohon Mystery Biisin nimiseen kilpailuun, enkä mä nyt yhtään ihmettelekään. Mehän ollaan nimittäin saatu jo selville, että toi kappale on Paula Koivuniemen, mutta nyt pitäisi vielä saada se biisin nimi oikein. Niin sit voittaa itsellensä 50. Aika helpolla saa ihan kivan rahasumman tuossa itsellensä. Mutta nyt mä laitan hei Kaija Koon En pelkää pimeää kappaleen soimaan ja sen aikana rupean tuossa näpyttelemään päivän kisaajan puhelinnumeroa. Miten jännäksi tää menee. Jospa tää nyt tänään sitten ratkeaisi.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Keravan Leila. Tuossa kuultiin just Kaija Koonen Pelkää pimeää. Pelkääkö sä muuten koskaan pimeätä?
2: No välillä, jos yksin kotona on, niin sitten.
1: Sitten saattaa vähän ruveta jänskättämään. No mitenkäs asteikolla 1-10, niin paljon sua pelottaa tämä meidän kilpailu?
2: 3.
1: 3, no niin hyvä. Ei ole kauhean paha pelko eikä jännitys sitten. Eikä tässä tarvitse nyt Leila jännitelläkään, nimittäin tämä ei ole vaikea. Kuulos nyt, tämä kuulostaa siis tältä tämä kappale. Oota, mä sanon sulle muuten tähän alkuun, että tämä on siis Paula Koivuniemeä ja on nyt veikattu Jos konduktöörin Night ja sitten Hei Buena Nottea ja niistä se ei nyt kumpikaan ole, niin arvaatko mikä tämä kappale on? Sabia Esther Ramlich.

0: Ai että, saatko Leila tuosta rytmistä kiinni? Mikä biisi toi on?
1: Tätä on tanssittu monta kertaa.
0: Okei.
1: Okay. 100 kesää, 1000 yötä.
0: 100 kesää, 1000 yötä. Paula Koivuniemen. Joo. Just tämmönen nopea tempo tässä. Arvas Leila mitä?
1: No.
0: No kuule.
2: Väärin.
0: Se ei ollut se. Ai ai ai. Montakohan päivää me tätä leikataan. Mutta hei, siis erittäin hyvä arvaus. Erittäin hyvä arvaus. Mutta ei ollut ihan 50 arvoinen vielä.
1: Ai että.
0: Hyvä. No mutta hei, Leila.

0: Kiitos paljon soitosta. Ihanaa päivänjatkoa sinne.
1: Kiitos, samoin.
0: Hyvä, kiitti. Moi moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

David Bowen Starman soi tässä Baddingin perään. Ai että, mä olin ihan varma, että nyt toi ratkaistaan toi mysteeribiisi kilpailu, mutta ei. Se ei nyt jotenkin tuu se oikea vastaus sieltä kauhean helpolla. Mulla toi 50 niin kovasti polttelisi täällä hyppysissä. Mutta hei, ei se mitään. Huomenna on päivä uusi. Otetaan taas uusi kilpailu ja mikäli mielit tuohon skabaan mukaan, niin soittele mulle päin siinä. Hieman ennen puolen päivän radiouutisia, jos siis vielä silloinkin olet vapaa.

0: Ressu Redford tässä asialla. Hei, oikein mukavaa tiistaita, kello parisenkymmentä minuuttia. Yli 12, Krista täällä. Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuus soi taajuudella seuraavaksi ja siihen perään sitten fiilistellään Jipun ja Samuli Edelmanin Ihana, jos sä tahdot niin, Kipale. Hei, sitten puhutaan ruuasta. Moni meistä, siis jos on vaikka sisäfilettä ja sitten on makaronilaatikkoa, niin aika moni meistä varmaan mieltää sen sisäfileen semmoiseksi arjen luksukseksi tai suorastaan luksukseksi ja sitten se makaronilaatikko on sitä arjen arkea, eikö niin? Mitä sä ajattelet tuosta jauhelihakastikkeesta? Onko se sun mielestä semmoinen luksustuote? Vai onko se semmoista arkista höttöä, mitä vedetään vaikkapa tiistaina töiden jälkeen? Niin. Mitä sä olisit mieltä siitä, jos sulla olisi pääsy tuonne Finnairin business loungeen ja siellä tarjoiltaisi sitten jauhelihakastiketta? Millaisia ajatuksia tämä herättäisi sinussa? Jatketaan tällä kohtaa.
1: Aito iskelmän keskipäivässä mukana GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Mattila Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja kaksi tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
1: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
10: Ostat sä taas grillin?
9: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
10: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Juu. Eikö se riitä?
9: Ei riitä.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
3: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäänkö laivalla?

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 8-12 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista länsituulta. Maastopalovaroitus on voimassa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikko multa. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisin rakastuu, soi Aitoiskelman tiistaissa kellon ollessa 12:30. Krista tässä sun kaverina. Puhutaan hei ruuasta, puhutaan arjen luksuksesta ja saavutetuista eduista, mistä harva meistä haluaa luopua. Tuossa oli jo aika päiviä sitten uutisissa juttua siitä, kuinka Finnair lopetti champagnean tarjoulun Euroopan lentojen businessluokassa. Tämä muutos tuli siis jo vuonna 2023 ja syy oli ihan selvä. Tuossa on ollut tosi vaikeita vuosia Finnairillakin ja tässä haluttiin nyt parantaa sitä kannattavuutta. Mutta ton jälkeen Finnairin reiteillä ei ole pystynyt, siis näillä Euroopan reiteillä ei ole pystynyt edes ostamaan champagnea rahalla, vaikka yhtiöllä pyyhkii ihan kivasti taas nykyään. Mutta sen sijaan jälkiruoksi tarjoillaan lennoilla pullaa. Ja tämä pulla on saanut ihan positiivista palautetta asiakkailta. Minä en antaisi positiivista palautetta. Minä valitsisin kyllä lentokoneessa businessluokassa ehdottomasti jääkylmän champagnean semmoisen vähän kuivakan pullan sijaan. Mutta multapa ei ole tässä mielipidettä nyt kysytty. Eikä sitä liiemmin kysytty, mitä tulee tähän Finnairin ykköslounge Platinum Cornerin ruokatarjoiluunkaan. Pikkasen kyllä hierasin silmiä, kun lukasin tästä Hesarista viime viikolla, että on muutama loungein asiakaskin hieronut kyllä silmiään. Siellä on nimittäin tarjoiltu jauhelihakastiketta. Ja musta tämä on hippasen outoa. En tiedä sinusta, mutta mä ainakin ajattelen, että jos mä ikinä pääsen mihinkään tämmöiseen business loungeen, niin kyllä mä niin kuin oletan, että siellä on semmoisia, tiedätkö, jotain vähän se spesiaalempia, vaikka pikku sormisyötäviä, semmoisia napostelujuttuja. Ja sitten se lämmin ruoka olisi jotain semmoista vähän erikoisempaa kuin sitä jauhelihakastiketta. Jotenkin se on mun mielestä aika arkinen vaihtoehto. Ja itse asiassa siellä oli joku asiakaskin oli kommentoinut, että tai oli niin kuin verrannut tuota jauhelihakastiketarjoilua kouluruokaan. Mitä kuitenkaan sitten Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Mari Kanerva ei pidä mitenkään negatiivisena vertailuna. Olen tästäkin eri mieltä. Mä olen kuullut paljon erilaisempaa puhetta, mitä tulee nykypäivän kouluruokailuun.
1: Kuuntelet Aito-iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Toisaalta tänne tuli viestiä meidän kuulijalta, että onhan se jauhelihan hinta kuitenkin noussut ihan hirveästi. Niin, alkaako siitä jauhelihasta pikkuhiljaa tulemaan kuule semmoinen hanhenmaksaa verrattava luksustuote? Ai, ai, ai. Mutta hei, jos et ollut viime viikolla jauhelihakastikepäivänä siellä Finnairin loungeissa, niin kuule huonoja uutisia. Siellä vaihtuu se menu ihan viikoittain, että se luksusherkku meni nyt sitten sulta ja multa sivusuun tällä kertaa.

jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Voi kuulkaa kuulijat, ystävät, rakkaat. Tänne on tullut tosi monta viestiä, että voi rähmä, kun en pääse mysteeribiisikilpailuun, kun oli linjattu kossa. Voi ystävät kalliit. Mä ymmärrän ton tuskan. Tosi moni nimittäin ei päässyt läpi, koska tänne soitti myös hirvittävän moni. Mut hei, positiivistahan tässä koko hommassa on nyt se, kuulkaa, että tämä ei ratkenut tämä kisa tänään. Jotenka me ollaan tämän saman ongelman äärellä huomenna taas hieman ennen kello 12 uutisia. Silloin mä otan noita ilmoittautumisia vastaan ja sitten 12 uutisten jälkeen ryhdytään kilpa silleen, että hei, huomenna se sama 50 ja se sama Paula Koivuniemen biisi. Siihen etitään sitä vastausta. Kitara, taivas ja tähdet, se ei sen kappaleen nimi ole, koska se on Eppuja. Ja sitä mä laitan tässä nyt seuraavaksi soi.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Ai, onks Burana?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä.
12: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä. Huippuko

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
6: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
11: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Eput ja kitara taivas ja tähdet. Suvi Teräsniskan pettävällä jäällä -kappale soi tässä vielä ennen kello 13 uutisia. Krista täällä seurannasi vielä kahteen saakka. Toivottavasti pysyt kyydissä mukana.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Vaars.

0: Aito-iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
1: Aito-iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
5: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
4: Just.
5: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva se täytyy.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamoyrittäjä.
12: Joo, joo.
11: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
12: Niinpä.
11: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaama.
12: Niin, just
11: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
12: Niin.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa.
15: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
16: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
18: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
18: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
19: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin.
8: Finance Link. Muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.

0: Yle-puheet.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Poliisille on ilmoitettu tänään aamupäivällä useampaan kouluun kohdistuvasta uhkauksesta. Oulun poliisin viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo, että yhteensä 5 koulua on ollut uhkailujen kohteena. Poliisipartiot ovat kouluissa paikalla ja selvittävät asiaa. Poliisi kertoi hetki sitten, että koulunkäynti on päätetty keskeyttää tältä päivältä niillä kouluilla, joihin uhkaus on kohdistunut. Ilta-Sanomat on selvittänyt vanhustenhoidon tilaa Suomessa. Toimittaja Salli Hakala soluttautui hoitajaksi turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon helmimaaliskuussa. Hakalan raportin mukaan palvelutalossa oli krooninen työvoimapula ja monena päivänä vuorosta puuttui useita hoitajia. Hoitajat tekivät toistuvasti tuplavuoroja, jotka kestivät noin 14 tuntia. Vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippoja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Viertolan kouluampujan isoisän 6 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen ampuma-aserikoksesta. Isoisä oli luovuttanut pienoisrevolverin ja patruunat 12-vuotiaalle pojalle toissa vuoden pääsiäislauantaina, jotta tämä veisi ne asuntonsa yläkerran asekaappiin. Isoisä ei kuitenkaan varmistanut, mitä aseelle todellisuudessa tapahtui. Poika otti aseen itselleen ja ampui pääsiäisen jälkeisenä tiistaina 12-vuotiaan pojan kuoliaaksi koululuokassa ja haavoitti 2 samanikäistä tyttöä.
5: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Maan pohjoisosassa sataa varsin yleisesti niin vettä, räntää kuin luntakin. Päivälämpötila on 1-8 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on 8-13 astetta.
7: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
8: Hili Rimpsis ja Heikun Keikun, kiva että oot siellä. Minä olen täällä, ihan sinua varten. Ja oon tässä vielä tunnin verran. Mattila Millapuikoissa sitten 2 jälkeen. Kello viisarit ovat toisin sanoen nyt ohittaneet 13, uutisia taas jälleen tunnin kuluttua taajuudella. Mä laitan hei tästä nyt soimaan Neumannin Naiselleni kappaleen ja sitten siihen perään luukutetaan Paula Koivuniemeä. Se on myöskin Paula Koivuniemen joku kappale meillä mysteeribiisinä. Onkohan se just toi, mikä kohta soi? No, en voi kertoa. En voi kertoa. Melkein lipsautin.
5: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

Suomin naiselleni soi siinä. Antti Ketosen Olisitpa sylissäni tulossa hetkisen kuluttua. Mysteeribiisikilpailu käy nyt todella kuumana. Me ollaan nyt jo aika monta päivää tässä arvuuteltu, että mikä ihmeen Paula Koivuniemen kappale on siis tämä. Tämä ei ole Hei Buena Notte. Eikä tämä ole Sata kesää tuhat yötä. Eikä tämä ole se konduktööribiisikään. No, me arvuutellaan tätä taas huomenna sitten 12 uutisten jälkeen. Voisiko se olla esimerkiksi tämä? Sua vasten aina painautuisin. No, sitähän mä en voi tässä nyt paljastaa, ymmärrettävästi.

Antti Ketosen Olisitpa sylissä, niin soi tässä kello nyt vartin yli yhden. Levy and the Livingsin unelmia ja toimistohommia olisi tulossa tuossa seuraavaksi. Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, kuunnellaan siihen perään. Ja sitten mennään ajassa taaksepäin aamuun ja kuullaan, kuinka Aitoiskelmän aamun enkelit eivät olleet eksyksissä, mutta he keskustelivat kotitöiden oikein tekemisestä.

0: tappamisesta. Ja tämä oli herättänyt nyt pohdintaa myös meidän Aito Iskelmän viisaissa kuulijoissa. Palataan tähän hetkisen kuluttua.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti. Aito Iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa!
3: Kun saavut kotiisi pimeä.
2: Come on, Maju!
0: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
3: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
2: Yes! Yes! Maju, onneksi olkoon, kaikki palkinnot lähtee
3: kiitos
2: sulle ja teinitytöllesi.
3: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat. Niin
0: ihan mahtavaa.
2: Aivan mahtavaa, Maju, ja sä oot meidän naisia, ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Jahas, mitä nyt taas?
7: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
6: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
7: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Biltema.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Moi Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Puhelinhuollot pikana.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
14: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
15: No varmasti maistuu.
14: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
17: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
18: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
19: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
8: Aito iskelmä.
9: Täynnä

0: Haloo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Hei, meidän aamun enkelit eli Hanna ja Jenni keskusteli kotitöiden oikein tekemisestä. Ja tämä herätti nyt pohdintaa myös meidän Aitoiskelman hyvinkin viisaissa kuulijoissa.
1: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Hei, me ollaan puhuttu sun kanssa kotitöistä ja niiden tekemisistä ja kysytty kuulijoilta, että mitkä on sellaisia asioita kotona, jotka on niinku pakko tehdä, asut sitten yksin tai yhdessä.
3: Mä haluan kuulla, Aito Iskelmän kuulijat on viisaita ja vallottavia. Mitä mieltä he on?
2: Leena kirjoittaa tänne, että hei huomenia. Entisessä elämässä minä olin se, joka sitten pitkän pinnan viimeisillä säikeillä hoidin ne sukat lattialta. Jätin jopa 3 viikoksi tiskit pöydälle, kun halusin, että miehenikin edes joskus laittaa omat astiansa koneeseen. Ei auttanut. En koskenut astioihin pikkusormellanikaan. Siinä ne pysyi ja kasa vain suureni ja suureni, kunnes räjähdin. Sietämätöntä on jättää oivariini ja maito pöydälle.
3: Oh my days.
2: Joo.
3: Olihan siis ex-mies.
2: No on ja entinen elämä.
3: No,
2: niin,
3: no
2: erohan tosta tulee.
3: Nimi vaihdettu.
2: Joo, mutta kuka, joo, aivan hirveätä jättää joku niinku voi pöydälle.
3: Joo, ja se 3 viikkoa astiat, nyt kamaan.
2: Joo, niin ei, siihen pitäisi laittaa jo keittiöön se lappu, että joo. Äitisi ei asu täällä.
3: Joo, ja mielellään vaihtaa lukot. No niinhän hän on tehnyt, fiksu nainen.
2: Fiksu nainen. Toinen viesti on tullut. Huomenta, vaikka asun yksin, on kasautunut tiskit ja ne häiritsevät silmääni. Ja kun tiskikonetta ei ole, ne pitää tiskata käsin. Veden ottaminen hanasta on hankalampaa, jos altaat on täynnä tiskejä.
3: Hyvä. Toi on muuten vaikea tilanne, että jos sä asut yksin niin. Ja sä ärsynyt omaan siivottomuuteen, niin kenelle sä nalkutat?
2: Itselle.
3: Hirveä
2: siis
3: tilanne.
2: Niin, eilen illalla kävin juuri tämä. Poikani on ollut treeneistä eikä kotona ollenkaan. Ja sitten mä kävelin keittiön läpi tuonne kylpytiloihin.
3: Länsisiivestä itäsiipeen.
2: Joo, kyllä, 74, se on mahdollista. Katsoin pöytää ja oli silleen, voi jumalauta, miten täällä on näin kauhean siivo? Ja sen jälkeen katsoin itseni kylpärin peilistä, että no vastaus on tuossa naamassa.
3: Ne 4 viinilasia vapulta, niin ne oli kaikki mun.
2: Yksi vaan.
3: Ai sama lasi koko vapu.
2: Ettei tuu tiskiä.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.
0: Ja Kinnunen, Aleksandrova shown parhaimmat palat voit hei kuunnella myös koosteen muodossa. Löydät sen osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Yölinnun liian suuri city kuunnellaan hetkisen kuluttua. Tässä nyt suurlähettiläät ja elokuun 11.

0: ja liian suuri city. J. Karjalaisen Oi mikä ihana iltakappale tulossa. Seuraavaksi sit siihen perään, ai että, Pilvi Hämäläisen Mon Cherie. Miten toi biisi ei ollut silloin Uuden musiikin kilpailussa ihan niin kuin yksi niistä kilpailukappaleista. En tule koskaan tätä ymmärtämään. Tämä on siis biisi, mikä lähti ihan läpästä ja tämä esitettiin siellä UMK-kilpailussa muutama vuosi sitten. Törkeä hyvä kappale. Hei, Mattila Milla Puikoissa tuossa kello 2 uutisten jälkeen, mitä kohti ollaan menossa kovaa vauhtia. Tänään kun on tiistai, niin sehän tarkoittaa muuten sitten yhtä iskelmää ja kahta tulkintaa. Eli eikö siellä sitten tosiaan Milla esittele teille yhdestä biisistä kaksi eri tulkintaa ja kuulijat saa sitten valkata, että kumpaa laitetaan soi.
1: Aito iskelmän keskipäivässä mukana GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
13: Mistä sä oot sit noi ostanut?
14: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noni, lähetäänkö laivalla?
15: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
16: Klaas Ohlson.
17: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
18: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
19: Tuu mukaan leikkiin!
18: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
19: Tuuks sä mukaan leikkiin?
18: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
11: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden,
20: Kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
21: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

Jii Karjalaisen, oi mikä ihana ilta. Hei, voisin sanoa, että oi miten ihana päivä, ja nyt alkaa itse asiassa se meikäläisen osilta tulla päätökseen, siis niin kuin radion muodossa. Mun täytyy tästä nimittäin kerätä kimpsut ja kampsut ja luovuttaa Mattila Millalle studio, joka ottaa komennon sitten tästä hommasta heti kahden uutisten jälkeen. Ennen uutisia tulossa vielä Roxiten It Must Have Been Love, Pilvi Hämäläisen mahtava Mon Cheri, ja kuule, tämän biisin myötä meikäläinen toivottaa sinulle mukavia päivänjatkoja. Tavataan taas huomenna, sama paikka, sama aika. Moikku!

0: Aito iskelmä.
1: Askussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
5: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi, mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
11: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Mä oon miettinyt autosampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
14: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
15: Motonetin järjestelmä.

0: tavaratalo.
1: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on murheissaan epäkohdista, joista Ilta-Sanomat uutisoi tänään liittyen turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon. Rydman sanoo IS:lle, että pääsääntöisesti tilanne suomalaisessa vanhustenhoidossa on hyvä, mutta toteaa samalla, että ongelmat ovat valitettavasti lisääntyneet.

0: Rydman sanoo IS:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian kaksi lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Ilta-Sanomien toimittajan raportin mukaan Parkinmäen palvelutalossa oli krooninen työvoimapula, ja monena päivänä vuorosta puuttui useita hoitajia. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Poliisi on saanut valmiiksi Helsingin Mellun kylässä viime lokakuussa tapahtuneen räjähdyksen tutkinnan. Poliisin tutkimusten perusteella räjähdyksen aiheutti todennäköisimmin asetyleeni. Räjähtäneen ajoneuvon takatilassa oli tapahtumahetkellä kaasupulloja, jotka sisälsivät asetyleenikaasua. Tutkimusten mukaan yhden kaasupullon venttiilin epäillään jääneen hieman auki, jolloin kaasua oli vuotanut pullosta auton sisään. Poliisi epäilee tapauksessa yhtä henkilöä vaaran aiheuttamisesta. Oulun poliisilaitos kertoo, että viiteen oululaiseen kouluun kohdistuva uhkaus on tämänhetkisen tiedon perusteella aiheeton. Poliisille ilmoitettiin tänään aamupäivällä useampaan kouluun kohdistuvasta uhkauksesta. Poliisin mukaan tapausta tutkitaan laittomana uhkauksena ja perättömänä vaara-ilmoituksena.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.

Moikka ja mainiota tiistaita toivottaa Mattilla Milla. Ja kiitos Kristalle päiväseurasta. Mikä se on tilanne siellä Kuusamossa ja pohjoisessa? Onko uutta lunta tullut niin, että pääsee oikein mukavasti sivakoimaan vai onko sitten semmoista räntäloskaa tien posket täynnä? Aika talvisia kuvia nimittäin tuossa onnistuin aamulla näkemään aamu-tv-välityksellä. Mutta hei, meillä on yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla ja kappale on sellainen, jonka me kaikki taatusti tiedämme.

0: voittaja Kaihon karavaanilta Autio Saari. Ja sen jälkeen Pave Maijanen kysyy, että lähtisitkö?
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä

0: AV-Maijanen ja Lähtisitkö. Pian Kaija K ja Kuka keksi rakkauden, sitä ennen Phil Collins ja Another Day in Paradise. Ja tänään tosiaan tuttuun tyyliin yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla. Mun ymmärtääkseni Kaikuju Hyttinen on ensimmäinen kotimainen artisti, joka on tämän käännösiskelmän levyttänyt, ja se tapahtui vuonna 70. Ja Finlanders puolestaan tarttui kappaleeseen vuonna 98. Mulla olisi täällä taas tämmöinen mukava paketti jaossa, eli Aito Iskelmän kangaskassi ja Aito Iskelmän sukat. Ja kysymys kuuluu sulle, että kumpi tulkinta näistä puhuttelee enemmän, ja tuon kyseisen paketin laitan sitten jakoon jollekin onnekkaalle, joka tähän äänestykseen tänään ottaa osaa.
1: Yksi Aito Iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?
2: Naiset

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 343 200.

0: Näin Phil Collins Aito Iskelmän iltapäivässä. Joo. Naiset on tänään kappaleena, joka on yhtenä iskelmänä ja kaksi tulkintaa siitä tarjolla. Kaikuju Hyttisen ja Finlandersin toimesta ja tutuin askelmerkein mennään tänäänkin tiistaina. Kerro, kumpi tulkinta puhuttelee sinua enemmän, laita viesti. Studion numero on 050 56 99 475. Äänestysaikaa on 16:30 saakka ja enemmän ääniä saanut tulkinta soi sitten 16:30 jälkeen. Ja kuten todettua, niin tänäänkin on jaossa Aito Iskelmän hieno kangaskassi. Ja sen lisäksi sujautan sinne kassiin vielä Aito Iskelmän sukat. Nyt annan puheenvuoron Kaija Koolle, joka kysyy, kuka keksi rakkauden?
1: Aito Iskelmä.

0: Kaija K. ja Kuka keksi rakkauden. Ja Kaija K. on elämäntarinan kertova kaunis rietas onnellinen leffa, niin näyttäisi edelleen elokuvateattereissa pyörivän. Ja sehän on ollut yksi katsotuin elokuva näin alkuvuodesta, kun puhutaan kotimaisista elokuvista ja noin niin kuin ylipäätänsä muutenkin. Jos et ole vielä sitä nähnyt, niin lämpimästi suosittelen. Siinä muun muassa hienosti kerrotaan tämän kappaleen syntytarina ja mitä siitä alkoi sitten seurata. Vesterinen yhtyeineen ja Tuo on kolme soi Aito Iskelmän iltapäivään ihan tuokion kuluttua ja sen jälkeen tarjolla on Eppujen joka päivä ja joka ikinen yö.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
10: Moi!
11: Ai moro!
10: Mitäs viikonloppu meni?
11: Vähän väsyttää.
10: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
11: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
10: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
11: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
10: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
11: Juu, niin pääs käymään.
10: Kade.
12: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Moi.
14: Moi. Nyt on kovat bailuut!
13: Okei.
14: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
13: Aha.
14: Ja ilmaiset tarjoilut.
13: Kiva.
14: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
13: En mä nyt.
15: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
16: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
17: No varmasti maistuu.
16: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
19: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Mitäs hyvää tänään lisätään?
10: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
5: Okay.
10: Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aito-iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
1: Kun tulee ikää lisää, niin irtoako nauru herkemmin?
2: Se vaatii kyllä olosuhteita. Ja nimenomaan siis se, että jos huomaa, että ei ole pitkään aikaan nauranut hyvin ja makeasti ja silleen niin kuin holtittomasti, niin se yleensä tarkoittaa sitä asiaa, että työputki on ollut liian pitkä.
1: Onko sinulla siinäkin joku nauruväline? Onko joku biisi ja lasi viiniä? Niin?
2: Yleensä tuo keikka-auto on toiminut aika hyvin sellaisena, että siinä on taas sitten semmoinen niin kuin jännä vapauden ja huolettomuuden tuntu yhäkin siinä liikkuvassa autossa, että siellä ne yleensä ne parhaat naurut lähtee.
0: Krista Bars. Arkisin 10-2 aito iskelmällä.

0: Vesterinen yhtyeineen ja Tvo on kolme. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa on tiistai-iltapäivissä Ilonamme ja tällä kertaa kappaleena on Naiset. Tuon kyseisen käännösiskelmän Kaikuju Hyttinen levytti siis vuonna 70 ja Finlanders tarttui siihen sitten puolestaan vuonna 98. Tyytti laittaa viestejä ja kirjoittaa, että tykkään tuosta Kujun versiosta enemmän. Hänellä on niin ihana ääni. Saila puolestaan kirjoittaa, että onpas taas hyvä kappale ja versiot vaikea valita, että kummalle ääni, mutta ääni lähtee Finkuille. Näin kirjoittaa Saila, eli tässä kohtaa meillä on tasapeli. Sitten mä nappaan vielä täältä Merjan viestiä. Hän kirjoittaa, että kyllä Kuju Kai Hyttinen vetää pidemmän korren. Kiitos sulle ja Aito Iskelmälle hyvästä musiikista. Voi kiitos Merja. Ihanaa, että olet kuulolla ja kiitos myös siitä, että otat äänestykseen osaa. Viestiä saa laittaa studion numeroon 050 56 99 475. Pian Simo Silmu ja kaikkea hyvää ja nyt Eput ja joka päivä ja joka ikinen yö.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Mun mielestä kyllä yksi kauneimmista iskelmistä kautta aikojen. Simo Silmu ja kaikkea hyvää. Kello lähestyy 15 ja pian aitoiskelmässä Bryan Adams, Please Forgive Me. Ja vielä ennen kello 15 sähköuutisia kuulemme Beemiltä 100 vuotta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
6: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota easy ja
2: nauti edelleen. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Moro, mitä äijä?
9: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
8: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
9: Jahas, no, mikäs tää on?
8: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
9: Pizzaa?
8: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
9: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
8: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteema.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Bryan Adams ja Please Forgive Me. Aito iskelmää kuuntelet, Mattilan Milla täällä, oikein hyvää tiistai-iltapäivän jatkoa. Kirsi Helsingistä laittaa viestejä ja kirjoittaa, että kyllä Kai Hyttinen on mun best valinta. Joo, naiset on siis tänään kappaleina ja Kaikuju Hyttistä vastassa on Finlanders omalla tulkinnallaan. Ja meinasin tässä jo sanoa, että Kaikuju Hyttinen hän nähdään syksyllä Herrasmiehet lavalla kiertueella, mutta ei ole muuten Kuju siinä mukana, vaan piti alkaa ihan tarkistaa, että siellähän Danin kanssa syksyllä ovat konsertoimassa Eino Grön, Erkki Liikanen, Pasi Kaunisto ja Kari Vepsä. Ja Jari Puhakan juhlaorkesteri on sitten säestämässä ja Markku Veijalainen huolehtii juontopuolesta. Miten mä olin ihan valmis vannomaan, että Kuju mukana, mutta olin tällä kertaa väärässä. Mutta hieno herrasmiesten joukko siis syksyllä tien päälle ja nyt tuntuu, että kyllä näitä hienoja konsertteja ja tämmöisiä spesiaalikokoonpanoja on muitakin liikenteessä. Mutta nyt tällä radiotaajuuksilla liikenteessä ennen tuoreita uutisia on BM-kappaleella 100 vuotta.
1: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: beemia 100 vuotta. Mä veikkaan, että aika monen työpaikan kahvihuoneessa on tänään luettu Ilta-Sanomia ja keskusteltu tästä laajasta jutusta, joka käsittelee turkulaista Parkinmäen palvelutaloa ja sen puutteellisista olosuhteista. Sinnehän toimittaja oli soluttautunut hoitajaksi. Hänellä on siis hoitajan koulutus ihan toiselta ammatilta ja hän sitten teki selvitystä siitä, että minkälaista palvelua siellä vanhukset oikein saavat. Ja veikkaan, että tämä Parkinmäen palvelutalo ei suinkaan ole mikään poikkeus. No nyt tähän tapaukseen on ottanut kantaa myös sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman ja aiheesta lisää kello 15 sähköuutisissa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli?
7: Herkkuja ruokapöytä.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Moi!
3: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise.
8: Vain apteekeista.
9: Menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Mitäs hyvää tänään lisätään?
16: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
15: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
16: Entäs se kahvi?
15: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
16: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
17: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on järkyttynyt epäkohdista, joista Ilta-Sanomat uutisoi tänään liittyen turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon. Rydman sanoo IS:lle, että pääsääntöisesti tilanne suomalaisessa vanhustenhoidossa on hyvä, mutta toteaa samalla, että ongelmat ovat valitettavasti lisääntyneet. Rydman sanoo IS:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian kaksi lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon ja havaitsi kroonista hoitajapulaa sekä puutteita vanhustenhoidossa. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Viertolan kouluampujan isoisän ampuma-ase rikoksesta 6 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Mies luovutti Viertolan alaikäiselle kouluampujalle revolverin muutama päivä ennen kouluampumista vuonna 2024. Tuomion mukaan 69-vuotias mies luovutti kotonaan pojalle ampuma-aseen ja siihen kuuluvia patruunoita, mutta hän ei kuitenkaan varmistanut, että aseet todella päätyvät asekaappiin. Viertolan koulun ampumisessa kuoli yksi lapsi ja kaksi muuta loukkaantui vakavasti. Oulun poliisilaitos kertoo, että 5 oululaiseen kouluun kohdistuva uhkaus on tämänhetkisen tiedon perusteella aiheeton. Poliisille ilmoitettiin tänään aamupäivällä useampaan kouluun kohdistuvasta uhkauksesta. Poliisin tiedotteen mukaan tapausta tutkitaan laittomana uhkauksena ja perättömänä vaara-ilmoituksena.
19: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.

0: Heipä hei ja oikein hyvää tiistai-iltapäivää toivottaa Mattilan Milla. 5. päivä toukokuusta. Tuntuu, että tämä toukokuukin on ampaissut vauhdilla matkaan ja se ehkä johtuu siitä, että tuossa saatiin viettää pitkää vappuviikonloppua ja sitten tämä arkeen palaaminen. Aha, katoppas vaan sitä. Ollaankin jo toukokuussakin näin pitkällä. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa tänään tietenkin iltapäivässämme. Kappale on Naiset ja tulkitsijoina Kaikuju Hyttinen ja Finlanders. Pian saat näytteet noista tulkinnoista ja pääset kertomaan mulle, että kummasta pidät enemmän. 050-56-99-475 on numero ja tänäänkin kaikkien äänestäneiden kesken jaossa Aitoiskelmän ihana kesäinen kangaskassi ja Aitoiskelmän sukat. Mutta nyt moottoritie on kuuma ja tiedät kyllä, kenen toimesta.
1: Aitoiskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Pelle Miljoona ja Moottoritie on kuuma. Ai että miten legendaarinen biisi ja mikä energia tässä onkaan. Pian Elinoran läpimurtohitti Carrie ja sitä ennen Juha Tapio vakuuttaa, että kelpaat kelle vaan. Mutta hei, tässä olisi nyt tulkinnat tarjolla. Kuten varmasti tunnistat, niin ensin äänessä on kuju ja sen jälkeen finkut. Kummasta tykkäät enemmän?
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?
2: Naiset

050-5699-475. Tai soita suoraan studioon 020-343-200. Hetken.

0: sinä selvisit ja kelpaat kelle vaan.
1: Juha Tapio ja kelpaat kelle vaan. Kello on vartin yli 15. Heidi laittaa viestiä, että kyllä nyt täytyy sanoa, että Finlandersin versiota on tullut kuunneltua enemmän, eli piste heille. Ja Markus on samoilla linjoilla. Finlandersin versio on omaan korvaan parempi, eli piste finkuille, näin kirjoittaa Markus. Joo, en tiedä. Tästähän saattaa vielä tulla aika tiukka taisto. Äänestysaikaahan on vielä tämmöinen, no reilu tunti jäljellä, 16.30 saakka. Naiset kappaleena, girls, girls, girls. Mutta nyt en tähän hätään muista, että kukas onkaan toi alkuperäinen esittäjä. Sekin tieto ehkä tässä, ennätän ehkä kaivaa ennen kuin äänestysaikaa on ohitse. Nyt Elinora ja Carrie kappale, joka on selkeästi saanut innoituksensa sinkkuelämää sarjasta. Ja Elinora on tainnut jossain haastattelussa joskus paljastaakin, että tämä kappaleen alku on ihan suoraan hänen omasta elämästään.
2: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Mariah Carey ja joo, käsi pystyyn, kenelle on käynyt samalla tavalla, että baari-illan jälkeen on tullut kotiin pessyt meikit pois, heittäytynyt sohvalle ja alkanut katsoa sinkkuelämää sarjaa. Minä ainakin tunnustan näin tehneeni. Pian Leaving the Leavings ja Itkisitkö onnesta ja sen jälkeen Komioilta Lululai.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
9: Histek anti.

0: kaksivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
3: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta.
2: Kotimainen.
3: Kasvis.
0: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
8: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
10: Aito iskelmä.

0: Legend of Leavings ja Itkisitkö onnesta? Kello 3:30 oot Aito-iskelman taajuudella. Kiitos siitä. Mattila Milla täällä. Pianna Kaijakolta. Tina Kenkä tyttö. Sitä ennen komioitten Lululai. Ja eilen mulla oli Aito-iskelman iltapäivässä vieraana Rokkikukot, J.P. Leppäluoto ja Timo Kotipelto, jotka molemmat ovat mukana tänä vuonna Raskasta joulua -kiertueella, joka jälleen starttaa matkaan. Ja no, jos unohdetaan noi koronavuodet, niin kiertueellahan on kilsoja takana jo reilu parikymmentä vuotta. Ja suosio, se kasvaa vaan koko ajan. Ja tänäkin vuonna Raskasta joulua nähdään sekä kirkoissa, konserttisaleissa kuin isoilla areenoilla. Mikä on tämän kiertueen suosion salaisuus? Sitä Leppäluodolta ja Kotipellolta eilen tiedustelin ja vastaus kuullaan tänään heti komioiden jälkeen.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Komiat ja Lululai, ja mehän tavataan komioitteen kanssa tietenkin Aito Iskelmän festareilla Porissa, mutta sen lisäksi meillä on komioitten kanssa Tärskyt Jyväskylässä lauantaina 22. päivä elokuuta Kuokkalan kartanon hienossa miljöössä, jossa järjestetään puutarhajuhlat, ja siellä komiat paikan päällä esiintymässä ja Aito Iskelmä meikäläisen johdolla tekemässä sieltä lähetystä. Ja liput tuonne puutarhajuhliin ovat myynnissä, ja lisätietoja löydät Kuokkalan kartanon omilta nettisivuilta tai ota Kuokkalan kartano haltuun tuolla somen puolella ja tule sinäkin meidän kanssa puutarhajuhliin. Pian taajuuden nappaa haltuunsa siis Kaija K. ja Tina Kenkä Tyttö. Ja kuten todettua, mulla kävi J.P. Leppäluoto ja Timo Kotipelto eilen vieraana, ja aiheena oli Raskasta joulua -kiertue, jonka liput tulivat jo eilen myyntiin. Ja sen verran riitti meillä juttua, että sitä jäi vielä tällekin päivälle.
1: Aito Iskelmä.
0: Kuten puhuttua, Raskasta joulua -kiertue on ollut olemassa vuodesta 2004, eli jo toden totta yli 20 vuotta. Välissä on tietenkin ollut koronavuodet, mutta kuitenkin se on todella pitkä historia ja pitkä rupeama oikeastaan mille tahansa kiertueelle. Minkä te uskotte, Timo ja J.P., olevan tämän konseptin salaisuus tai suosion syy?
2: No, lähdetään nyt ihan siitä liikenteeseen, eli meidän niin kuin peruskivestä, eli Erkka Korhosesta. Siihen tarvitaan tollainen, niin kuin, kaikella rakkaudella sanon tämän, mutta tollainen hullu, joka niin kuin uskoo tähän asiaan ja on yleensäkin keksinyt koko tällaisen jutun. Ja jaksaa joka vuosi samalla lapsen innolla suhtautua tähän asiaan, rakentaa ja kehittää tätä konseptia. Se on yksi juttu. Ja toinen on se, että tätä ei ole kellekään niin kuin väkisillä hierottu naamaa, vaan jokainen on saanut löytää tällaisen perinteen niin kuin itselle, että ahaa, että on niin kuin tällainenkin tapa kuunnella ja dikkailla joululauluja. Ja mä en tiedä, se toki joo, operoidaan joululaulu genressä, mutta niin kuin, kyllä mä luulen, että tuo musa meinaa ihan kaikkea muuta ihmisille.
0: Niin, tässä yhdistyy kaksi suomalaisten rakastamaa asiaa, raskas musiikki ja sitten myös joululaulut, jotka vuodesta ja vuosikymmenestä kulkevat sukupolvelta toiselle. Että tämä voi olla tietenkin myös tämmöinen miksi, että kaksi niin kuin ihmisille hyvin tärkeää asiaa täällä meidän pohjoisen kolkassa.
2: Joo, ja mä luulen, että se on antanut ihmisille aika paljon elämyksiä siinäkin mielessä, että moni, joka ei kuuntele raskasta musiikkia ollenkaan, on lähtenyt tsekkaamaan jutun ja nähnyt shown ja todennut, että hitto viekö, että tämä on niin kuin kokonaisvaltainen elämys.
3: Ja sitten varmaan myös toisinpäin, että ne, jotka ei välttämättä kuuntelisi joululauluja, mutta tykkää siitä, että siinä on sitä raskasta menoa.
2: Juuri
3: on,
2: näin.
3: Se on semmoinen, niin kuin, mitä mä huomasin tuolla ekalla kiertolla uutena tulokkaana, että siellä on semmoinen sekalainen yleisö. Että välttämättä ne kaikki ei menisi kattoon perusjoulukonserttia, mutta toi on semmoinen, että tolle lähtee joulukäyntiin sitten, että se on niinku mielenkiintoinen kombo.
2: Siinä yhdistyy monta asiaa tolle, joka vetää niinku kaiken ikäisiä ihmisiä ja joka genrestä.
0: Kun mietitään heavy-musiikkia ja rock-musiikkia, niin sehän on usein suuresti ja suureellisesti esitetty. Kun te mietitte vaikka meidän perinteisiä joululauluja, niin miten te koette noiden kappaleiden sanoman, että niissäkin kyllä aika suurista asioista puhutaan ja isoista tunteista?
2: Tämä on aika vaikea ja jännä kysymys.
3: Tämänkin mä huomasin, varsinkin silloin, kun itse en ollut lavalla, vaan katson, kun siellä muut kollegat vetää, että siinä eturivissä ja varmaan kauempana, jonne mä en nähnyt, niin siellä on kyllä veet silmissä porukalla, että kyllä se niin kuin liikuttaa.
2: Tämä uskonnollinen elementti toki, mitä niin kuin joululailuissa on, niin on vain yksi juttu siinä, että nehän kertoo kuitenkin sanotukset aina sen uskonnon ympäriltä paljon muistakin asioista. Ja toki täytyy se nyt myöntää, vaikka nyt ei mikään harras uskovainen ihminen itse olekaan, että kyllä se niin kuin tietyllä tapaa on aina ollut yhteiskuntien jonkunlainen liima, uskonnot ja kulttuuri, ja tässä ne yhdistyy jollain jännällä tavalla.
1: Aito Iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila. Ei.

0: Kaija Kooja, Tina Kinkätyttö, vajaa parikymmentä minuuttia ja kello on 16. Pian disko antaa levottomien tuulien puhaltaa ja sen jälkeen yö ja särkynyt enkeli.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Voi saatava, saatava, saatava!
4: Joku sössi. Vahingossa tai tahalla niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
11: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
10: Oho, mitäs?
11: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
10: Ketäs oli?
11: Hevisaurus.
10: No nyt!
11: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
10: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
12: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen
14: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
18: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
20: Aito iskelmä.
21: Näin joo!

0: Esko ja levottomat tuulet. Ai että, onpa mukavaa, että taas niin moni ottaa osaa. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen. Toini muun muassa kirjoittaa näin, että Kai Hyttisen versio on parempi, jotenkin sopivampi hänen äänelleen. Ja sitten otetaan tuosta Mirkun viesti. Ja hän on sitä mieltä, että Kuju on parempi. Ja sitten Eila kirjoittaa, että voi hitsi, laitoit taas pahan. Tykkäsin molemmista, mutta Finlanders vie nyt minun ääneni, näin kirjoittaa Eila. No niin, tässä on vielä 40 minuuttia aikaa äänestää. Yön särkynyt enkeli kuljettaa meitä kohti kello 16 ja tulossa vielä ennen tuoreita uutisia Suvi Teräsniskalta Täydellinen elämä.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Teräsniska ja täydellinen elämä. Kyllä se täytyy sanoa, että joskus tämmöisen tavan kansalaisen korvaan se kuulostaa niin nurinkuriselle, että samanaikaisesti meillä on valtavasti työttömiä, on myös ihmisiä, jotka tahtoisivat töihin ja sitten kuten nyt vanhusten hoidossa kärsitään valtavasta työvoimapulasta. Tämän päivän puhuttuun uutiseen ottaa kantaa myös pääministeri Orpo.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
7: vaasansähkö.fi.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eikö ole mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
11: Herkkuja ruokapöytään.
12: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
13: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se, Gelorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
16: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
17: Huomenta, Raimo.
18: Ole hyvä.
17: Kiitos. Mikäs tää on?
18: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
17: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
18: No, niinhän mä sanoin.
17: Mikäs teidän liikeidea on?
18: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
17: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
18: Häh, mikäs se on?
17: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
19: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Et

0: Kivikäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään!
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Ministeri Petteri Orpo ei usko, että ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia. Kyse on Orpon mukaan enemmänkin henkilöstöpulasta. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon ja havaitsi kroonista hoitajapulaa sekä puutteita vanhusten hoidossa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on järkyttynyt ISN uutisoimista epäkohdista. Rydman sanoo ISL:lle, että pääsääntöisesti tilanne suomalaisessa vanhustenhoidossa on hyvä, mutta toteaa samalla, että ongelmat ovat valitettavasti lisääntyneet. Rydman sanoo ISL:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian kaksi lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Hyvinvointialue ei ole sijoittanut uusia asiakkaita Turun Parkinmäen palvelutaloon 20. huhtikuuta alkaen, tiedottaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Syynä ovat helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa toteutetut valvontakäynnit ja niiden tulokset. Palvelutalo on Varhan valvontakeskuksen jatkovalvonnassa havaittujen poikkeamien vuoksi. Suomen ilmatilaa viime viikon sunnuntaina loukanneet miehittämättömät lennokit tulivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos. Kahden droonin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella ja Haminasta Kaakkoon sijaitsevalla merialueella. Esitutkinnan perusteella miehittämättömien ilma-alusten arvioidaan erittäin suurella todennäköisyydellä olleen peräisin Ukrainasta, ja ne lensivät etelästä kohti Koillista poistuakseen Suomen ilmatilasta Venäjälle.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.
5: Eniten aitoa iskelmää.
6: Moikka ja hyvää tiistai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Se on hyvä, että keskustellaan vanhusten huollosta ja huolen pitämisestä ja siihen liittyvistä valtavista puutteista. Ja täytyy kyllä sanoa, että mä oon ollut koko pienen ikäni, ehkä jo vähän isommankin ikäni sitä mieltä, että kyllä se yhteiskunnan sivistys ja sydämen viisaus, se mitataan siinä, että kuinka me kohtelemme vanhuksiamme. Keskustelu jatkuu. Toivottavasti jossain vaiheessa myös parantavia tekoja alkaa tulla pöytään. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestystä on vajaa puoli tuntia jäljellä. Ja jos oot juuri liittynyt seuraamme mukaan, niin vielä ennätät vaikuttaa, kun pian soitan tulkintanäytteet kappaleesta Naiset. Siellä siis vastatusten tänään Kuju Hyttinen ja Finlanders. Mutta nyt Arttu Viskarilta suuria tarinoita, sen jälkeen Topia Agents kappaleella Eeva.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Arttu Viskari ja suuria tarinoita. Mä tuossa aikaisemmin juttelin rockkukkojen J.P. Leppäluodon ja Timo Kotipellon kanssa Raskasta joulua -kiertueesta, joka jälleen tänä vuonna koetaan. Ja liput tuolle supersuositulle kiertueelle tulivat myyntiin eilen maanantaina. Ja Satu laittaa aiheeseen viestiä ja kertoo, että kuuntelin tuota sun jutustelua J.P.n ja Timon kanssa ja oli pakko lähteä kommentoimaan, että moni joululaulu tuntuu oikeasti nousevan ihan uuteen arvoon ja kuulostaa paremmin näin niin sanotusti raskaasti esitettynä. Ja Satu jatkaa, että hän ei ole niin paljon tuota heviä itse kuunnellut, mutta joka vuosi odottaa, että tämä konserttitaltiointi tulee telkusta ja nauttii tuosta esityksestä sitten kotisohvalta. Miten taitavia soittajia on lavalle kokoontunut ja miten mahtavia ääniä näillä esiintyjillä onkaan. Mukavaa päivää sinne, näin kirjoittaa Satu. Kiitos, olipa hieno palaute Raskasta joulua -konserttikiertueesta ja tänä vuonnahan tämä kyseinen spektaakkeli nähdään niin kirkoissa konserttisaleissa kuin isoilla areenoillakin. Kiitos Satu viestistä. Nyt Topia ja Agentsia. Matkassa on Eeva.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Alphavilja, Forever Young. Merja kirjoittaa, että kyllä se kuju vie voiton tänään. Sitten napataan tosta Kertsan viesti. Hän kirjoittaa, että tämä kujun versio on tuttu ollut jo noin 55 vuotta. Eihän korvien väli uutta hyväksy. Nykyinen Finkut, onko se bändi tehnyt enää pitkään aikaan mitään uutta? Kyllä Jussi Lammelan ääntä on ikävä, näin kirjoittaa Pertsa. No ihan oikein sä kuulet tässä, Pertsa, laskeskelet. Kujuhan on siis julkaissut tulkintansa Naiset-kappaleesta vuonna 70. Nyt Anna Eriksson ja Juliet ja Joonatan.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Anna Eriksson ja Juliet ja Joonatan. Anna, joka tuli tunnetuksi 90-luvun puolivälissä kiitorata-kilpailusta ja heti ensimmäisellä radiosinkkulohkaisulla onnipotkaisu. Tästä Juliet ja Joonatan kappaleistahan tuli iso hitti. Vielä tuokio on aikaa vaikuttaa. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen. Ja sillä välin, kun viimeisiä ääniä täällä otan vastaan, niin laitan Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta soimaan Liekin heitin kappaleen. Siellähän meidän kaksikko on jo kovasti Euroviisutantereella harjoittelemassa ja edustamassa, että pitkä rupeama on se. Ja sitten vielä kaupan päällisiksi Epuilta vuonna 85.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
5: Olsson. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
9: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
10: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
11: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
14: Aito iskelmä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 7-12 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista länsituulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eppu Normaalia vuonna 85. Kello on näillä hetkellä 6 minuuttia yli 4:30 ja kyllä se näin on, että yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestys loppui tuossa 5 minuuttia sitten ja kiitos. Ääniä tuli vielä esimerkiksi Hartsalta, Ullalta, Sepolta, Seijalta ja Vesalta tässä ihan viime minuuttien aikana ja kaikki olivat samaa mieltä siitä tuloksesta, että kumpi tänään vie voiton. Kuju Hyttinen vai Finlanders, kun kappaleena on naiset. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että tänään tämä lopputulos on ehkä jopa yllättävän selvä. Ja voittotulkinta, se soi nyt.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?
2: Naiset nuo, kaiken suo, naiset nuo, riemut tuo.
3: Jos naiset ois me

0: Kai Kuju Hyttinen ja naiset. Ja näin siinä kävi, että Kuju tosiaan vei tämän äänestyksen tänään selkeällä äänten enemmistöllä nimiinsä. Kiitos kaikille viestin laittaneille. Tämä on aina niin hauskaa hupaa teidän kanssa. Tiistaisin tämä yksi iskelmä, kaksi tulkintaa ja kyllä vaan. Suoritan tässä myös ton aito iskelmän kangaskassin ja sukkien arvonnan ennen kello 18. Pian Cars ja Thrive ja sen jälkeen asian ytimessä on, mikä siis tähän vuoden aikaan tulee, tavaramarkkinat.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Moi Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Puhelinhuollot pikana.
12: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
13: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
14: Moi!
15: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
14: En mä nyt.
16: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
17: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%. Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: päivät. Vajaa 10 minuuttia ja kello on 17. Aito iskelmässä vielä ennen tuoreita sähköuutisia. Olli Halonen ja näin me kuule vaan hypätään vuoden ajasta toiseen.
1: Kuuntelet Aito iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin jo.

0: Ole olos ja parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Bond. James Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
8: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
7: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
8: Joo, toi on hyvä kysymys.
7: Ei näin.
8: Aha.
7: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
8: Okei.
7: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
9: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia. Kyse on Orpon mukaan enemmänkin henkilöstöpulasta. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon ja havaitsi kroonista hoitajapulaa sekä puutteita vanhusten hoidossa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on järkyttynyt ISN uutisoimista epäkohdista. Rydman sanoo ISille, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian kaksi lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Hyvinvointialue ei ole sijoittanut uusia asiakkaita Turun Parkinmäen palvelutaloon 20. huhtikuuta alkaen, tiedottaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Syynä ovat helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa toteutetut valvontakäynnit ja niiden tulokset. Varhan tulosaluejohtaja kertoo, että palvelutalosta on saatu epäkohta-ilmoituksia henkilöstön riittävästä määrästä sekä asiakkaiden ravitsemuksesta ja ulkoilusta. Poliisi on keskeyttänyt Jokioisten leivän tehdaspalon esitutkinnan, koska epäiltyä tekijää ei ole pystytty selvittämään. Poliisi epäilee edelleen, että palo sytytettiin tahallaan ja tutki paloa tuhotyönä. Jokioisten leivän tehdasrakennus tuhoutui tulipalossa helmikuussa. Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.

0: Hei, parallaa ja oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Mattilan Milla täällä. Kiva, kun oot kuulolla ja hei vielä kerran. Tuhannesti kiitos, kun tänään taas ahkerasti laitoitte viestiä. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen. Naiset oli kappaleena, jonka siis Kuju Hyttinen on levyttänyt vuonna 70. Ja sitten puolestaan Finlanders vuonna 1998. Ja nyt täytyy kyllä ihan rehellisyyden nimissä sanoa, että Kuju vei tällä kertaa äänestykseen. Jos ei nyt ihan 6-0, niin 6-2 nyt vähintään. Että tämä oli aika selkeä juttu. Veikkasin toisin. Ajattelin, että tästä tulee tiukka vääntö, kun tiedän, että tosi moni meidän kuulijoista tykkää myös Finlandersista. Mutta joskus se menee näin. Nyt mä voisin soittaa vaikka Riki Sorsalta. Haaveissa vainko oot mun? Se olisi tässä sopivasti hollilla. Ja sen jälkeen Teleksia tuulilasin nurkkaan.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Telexia tuulilasin nurkkaan. Telexin uusi kappale Vielä yksi omenapuu on tällä viikolla meidän aitoa vai ei -äänestyksessä. Ja tuosta kappaleesta löytyy näyte meidän nettisivulta supla.fi/aitoiskelmä. Käypä sieltä sitä kuuntelemassa ja mikä fiilis sulla tulee? Onko se aitoa vai ei? Eli haluatko Telexin uuden kappaleen soivan tulevaisuudessa täällä aitoiskelman taajuudella? Käy ottamassa kantaa, onko aitoa vai ei? Tämä viikko siis aikaa äänestää. Pian yöltä Minne tuulet vie -taiskan Moi moi vain on myöskin mulla täällä valmiina, mutta hei, palataanpa tämän viikon tai ainakin alkuviikon kuumaan perunaan. Tosin se kiehui jo tuossa viime viikon lopulla ja nyt mä puhun tietenkin Kristan mysteeribiisistä. Me tiedetään, että kyseessä on Paula Koivuniemen kappale. Sen verran arvoitus on ratkennut. Mutta että mikä kappale se oikein on, sitä pääsi tänään Leila Keravalta arvioimaan. Tai arvuuttelemaan. Tai en minä tiedä, jopa ehkä tietämään. Nyt kuullaan.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
2: No niin, Keravan Leila. Tuossa kuultiin just Kaija Koonen Pelkää pimeää. Pelkääksä muuten koskaan pimeätä?
3: No välillä, jos yksin kotona on, niin sitten.
2: Sitten saattaa vähän ruveta jänskättämään. No mitenkäs asteikolla 1-10, niin paljon sua pelottaa tämä meidän kilpailu?
3: 3.
2: 3, no niin hyvä. Ei ole kauhean paha pelko eikä jännitys sitten. Eikä tässä tarvitse nyt Leila jännitelläkään, nimittäin tämä ei ole vaikea. Kuulas nyt.

0: 100 kesää, 1000 yötä.
1: 100 kesää, 1000 yötä. Paula Koivuniemen. Joo. Just tämmönen nopea tempo tässä. Arvas Leila mitä? No. No kuule.
2: Väärin.
1: Se ei ollut se. Ai ai ai. Montakohan päivää me tätä leikataan. Mutta hei, siis erittäin hyvä arvaus, erittäin hyvä arvaus. Mutta ei ollut ihan 50 arvoinen vielä.
0: Ai että.
1: Hyvä. No mutta hei, Leila, kiitos paljon soitosta. Ihanaa päivänjatkoa sinne.
0: Kiitos samoin.
1: Hyvä, kiitti. Moi moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Taiska, moi moi vain. Ei se ratkenut vieläkään toi mysteeribiisi. No sehän ei mitään, annetaan kuule kisan kiehua huomenna lisää Kristan keskipäivässä heti kello 12 jälkeen. Ja jos susta tuntuu sille, että on muuten varma tieto hallussa, niin ei muuta kuin yrittämään tuolloin kisaan mukaan soittamalla studion numeroon 020-343-200. 50 euroa odottaa oikeaa tietäjää. Ja nyt yö ja minne tuulet vie.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: yö ja minne tuulet vie. Kotityöt ovat puhuttaneet tänään Kinnunen Aleksandrova showssa. Ja täytyy kyllä sanoa, että Jennillä on ollut kerta kaikkiaan nerokas ratkaisu siihen, miten säästetään siinä, että ei tarvitsisi tiskata niin monta astiaa. Palataan aamuiseen keskusteluun, mutta sitä ennen tarjoilen Katri Helenalta kauniin ja kaihoisan Mun sydämeni tänne jää. Ja sen jälkeen tuoretta musiikkia Juha Tapiolta. Kappaleessa mukana myös taidokas Viivi ja tuloksena Puoliksi sun.
1: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa!
3: Kun saavut kotiisi pimeä.
2: Come on, Maju!
4: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
3: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
2: Yes! Yes! Maju, onneksi olkoon kaikki palkinnot lähtee
3: Kiitos.
2: Sulle ja teinitytöllesi.
3: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat.
4: Ihan mahtavaa.
2: Aivan mahtavaa, Maju, ja sä oot meidän naisia. Ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy

0: Kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
8: Ota Easy ja nauti edelleen. Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Moro, mitä äijä?
13: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
12: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
13: Jahas. No, mikäs tää on?
12: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
13: Pizzaa?
12: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
13: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
12: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa. Bilteema.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Mitäs hyvää tänään lisätään?
19: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
18: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
20: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katri, Helena ja mun sydämeni tänne jää. Ja kyllä, ihan oikein muistelit. Myös Kari Tapio on tämän hienon kappaleen levyttänyt. Ja Tytti, paljon onnea Ouluun. Sä nappaat tänään yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksestä itsellesi. Aito iskelmän kangaskassin ja sen lisäksi matkaan lähtee aito iskelmän sukat. Lämpimät onnittelut. Pian kolmas nainen ja lautalla ja nyt tuoretta musiikkia Juha Tapiolta yhdessä Viivin kanssa. Puoliksi sun.
1: Uutta musiikkia aito iskelmällä.

0: Edes puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa Puoliksi sun. Ja kuinka tämä yhteistyö sai alkunsa, niin siitä Juha kertoo meille haastattelussa, jonka antoi tuolloin, kun Tulihevonen albumi ilmestyi. Ja Juha Tapion haastattelu on kuunneltavissa supla.fi kautta aito iskelmä osoitteessa. Joo, Jennillä on mun mielestä suorastaan nerokas neuvo tai vinkki siihen, miten säästytään liialta tiskiltä.
2: Tätä on aito iskelmän aamu.
3: Hei, me ollaan puhuttu sun kanssa kotitöistä ja niiden tekemisistä ja kysytty kuulijoilta, että mitkä on sellaisia asioita kotona, jotka on niinku pakko tehdä, asut sitten yksin tai yhdessä.
4: Mä haluan kuulla, aito iskelman kuulijat on viisaita ja vallottavia, mitä mieltä he on.
3: Leena kirjoittaa tänne, että hei huomenia. Entisessä elämässä minä olin se, joka sitten pitkän pinnan viimeisillä säikeillä hoidin ne sukat lattialta. Jätin jopa 3 viikoksi tiskit pöydälle, kun halusin, että miehenikin edes joskus laittaa omat astiansa koneeseen. Ei auttanut. En koskenut astioihin pikku sormellanikaan. Siinä ne pysyi ja kasa vain suureni ja suureni, kunnes räjähdin. Sietämätöntä on jättää oivariini ja maito pöydälle.
4: Oh my days.
3: Joo.
4: Olihan siis ex-mies.
3: No on jo entinen elämä.
4: No,
3: niin,
4: no
3: erohan tosta tulee.
4: Nimi vaihdettu.
3: Joo, mutta kuka ei ole aivan hirveätä jättää joku niinku voi pöydällä
4: härskiintymään. Joo, se 3 viikkoa astiat, nyt kamaan.
3: Joo, niin ei. Siihen pitäisi laittaa jo keittiöön se lappu, että äitisi ei asu täällä.
4: Joo, ja mielellään vaihtaa lukot. No niinhän hän on tehnyt, fiksu nainen.
3: Fiksu nainen. Toinen viesti on tullut. Huomenta, vaikka asun yksin, on kasautunut tiskit ja ne häiritsevät silmääni. Ja kun tiskikonetta ei ole, ne pitää tiskata käsin. Veden ottaminen hanasta on hankalampaa, jos altaat on täynnä tiskejä.
4: Hyvä pointti. Toi on muuten vaikea tilanne, että jos sä asut yksin niin, ja sä ärsynyt omaan siivottomuuteen, niin kenelle sä nalkutat?
3: Itselle.
4: Hirveä
3: siis
4: tilanne.
3: Niin, eilen illalla kävin juuri tämä. Poikani on ollut treeneistä eikä kotona ollenkaan. Ja sitten mä kävelin keittiön läpi tuonne kylpytiloihin.
4: Länsisiivestä itäsiipeen.
3: Joo, kyllä, 74. Se on mahdollista. Katsoin pöytää ja oli silleen, voi jumalauta, miten täällä on näin kauhea siivo? Ja sen jälkeen katsoin itseni kylppärin peilistä, että no, vastaus on tuossa naamassa.
4: Ne 4 viinilasia vapulta, niin ne oli kaikki mun.
3: Yksi vaan.
4: Ai sama lasi koko vapu.
3: Ettei tuu tiskiä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: lautalla. 17.40 on kello ja Kinnunen Aleksandrova Show täällä jälleen ihan täydessä iskussa. Huomennakin aamu 6 eteenpäin ja maailman helpointa kisaa käydään tutulla paikalla kello 17.30 tai heti 7:30 jälkeen. Ja jos tietää oikean vastauksen helppoihin kysymyksiin, kaikkien 9 kysymyksen verran, niin voittaa itsellensä Aito Iskelman sukat, kangaskassin ja 50€ lahjakortin ruokakauppaan. Ja jos haluat huhuilla jo nyt mimmeille, että täällä on innokas kisaaja, niin saa laittaa viestiä ja pitää laittaa viestiä. Studion numero on 050 569 9475. Samuli Edelman ja Sininen sointu soi Aito Iskelmässä seuraavaksi ja sen jälkeen ihan toisenlaiseen tunnelmaan meidät johdattaa Popeda, tiedossa nimittäin kuuma kesä, jota ennustetaan myös pitkäksi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99€.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199€. Vain kaalimato.comista.
6: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
8: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10€ alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kovat bailuut!
9: Okei.
10: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
9: Aha.
10: Ja ilmaiset tarjoilut.
9: Oo, kiva.
10: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
9: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
13: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
16: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
17: Motonetissa!

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa...

0: Kello 18 tarjolla on Aito-iskelmästä tuoreet sähköuutiset ja nythän se kello on sillä viisiin, että meikäläisen Mattila Millan on aika tullut kiittää seurasta. Hei, olipa taas kivaa ja kiitos lukuisista viesteistä, joita taas laitoitte tänään yksi iskelmä kaksi tulkintaa äänestykseen. Ja hei, huomenna keskiviikkona ihan tutut jutut kello 14 alkaen taajuudella kohdataan ja sitten keskiviikon kunniaksi pikkulauantai-tanssit kello 17.18 ja sehän tarkoittaa tanssimusiikin ystäville pelkkää herkkua tunnin ajan. Ja jos on mielessäsi jo nyt jokin kappale, jonka toivot pikkulauantai-tansseissa kuulevasi, jotta pääset mieluisan tahdin mukaan parketille pyörähtelemään, niin saa laittaa jo toivebiisiä tulemaan. 050 56 99 475. Nyt oikein mahtavaa tiistai-iltaa. Uutisille johdattaa Suvi Teräsniska ja Vaiettu rakkaus.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.
2: Kuinka voi rikkoa?

0: kantaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikkiin!
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuksä mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarinan.
10: No, okay.
9: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
10: Niin.
9: No, oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
10: Eikä.
9: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata yhtäkkiä jarrusta katos pito.
10: No.
9: Mitä mä voin tehdä, kun en saa pysätettyä? Meikä lipuu luu ulkona ratsia läpi.
10: No mitäs?
9: Mä moikkasin, korjaan vilkutin niille poliisille. Tulivat perässä. Ja kun Kossola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
10: Mikä?
9: No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
10: Hyvä.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ei taisi molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Ai! Onks purana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
9: Ostatko taas grillin?
8: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
9: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
8: Ei riitä.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia. Kyse on Orpon mukaan enemmänkin henkilöstöpulasta. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon ja havaitsi kroonista hoitajapulaa sekä puutteita vanhusten hoidossa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on järkyttynyt ISN uutisoimista epäkohdista. Rydman sanoo ISille, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian kaksi lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Hyvinvointialue ei ole sijoittanut uusia asiakkaita Turun Parkinmäen palvelutaloon 20. huhtikuuta alkaen, tiedottaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Syynä ovat helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa toteutetut valvontakäynnit. Varhan päätös on siis tehty ennen ISN jutun julkaisua. Varhan tulosaluejohtaja kertoo, että palvelutalosta on saatu epäkohta-ilmoituksia henkilöstön riittävästä määrästä sekä asiakkaiden ravitsemuksesta ja ulkoilusta. Kreml on tuoreen raportin mukaan lisännyt merkittävästi Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja hänen lähipiirinsä turvatoimia. Putinin kerrotaan viettävän jopa viikkoja kerrallaan bunkkereissa. Putinin kerrotaan myös vähentäneen matkustelua, eikä hän tai hänen perheensä enää vieraile Putinin virallisissa asunnoissa. Osa Putinin turvatoimista on otettu käyttöön vasta viime kuukausina, sen jälkeen kun venäläisiä kenraaleja ja muita vaikutusvaltaisia henkilöitä on salamurhattu.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti. Se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin. Se tukkii sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvary.

0: 99€.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yttö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yttö Aqua. Kovan sään puuöljy.

0: Reimusti!
1: Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Ja hyvä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yttö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
7: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti

0: Salentisti onnistui.
1: Salentisti onnistuu. Sale.
2: Koti yleisölle, koti videoille.
3: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
6: Mistä sä oot sit noi ostanut?
7: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noni, lähetäänkö laivalla?
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise.
13: Vain apteekeista.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Euroopalla on 5 vuotta aikaa tehdä tarvittavia toimia turvallisuutensa eteen. Stubb puhui asiasta Tšekissä konferenssissa, jossa hän käsitteli Euroopan turvallisuutta globaalin epäjärjestyksen aikana. Stubbin mukaan Euroopan on syvennettävä yhteistyötään ja laajennuttava, koska Venäjän uhka jatkuu ja suhde Yhdysvaltoihin muuttuu. Kreml on tuoreen raportin mukaan lisännyt merkittävästi Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja hänen lähipiirinsä turvatoimia. Putinin kerrotaan viettävän jopa viikkoja kerrallaan bunkkereissa ja myös vähentäneen matkustelua. Osa Putinin turvatoimista on otettu käyttöön vasta viime kuukausina, sen jälkeen kun venäläisiä kenraaleja ja muita vaikutusvaltaisia henkilöitä on salamurhattu. Entinen perhe- ja peruspalveluministeri, SDP:n kansanedustaja Aki Lindén sanoo, että hallitus teki virheen laskiessaan hoitajamitoituksen 0,6. Lindén kommentoi Ilta-Sanomien paljastuksia turkulaisen Parkinmäen palvelutalon puutteista. Lindénin mukaan henkilöstön riittämättömyys on paljon suurempi ongelma kuin esimerkiksi kielitaitopuutteet. Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia, vaan kyse on hänen mukaansa enemmänkin henkilöstöpulasta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo ISL:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian 2 lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Sitähän sanotaan, että pessimisti ei koskaan petty. Mä oon kyllä sitä mieltä, että pessimistikin pettyy.
2: No sehän se vasta pettyy. Niin. Sillä on mitään muuta kuin pettymystä koko
1: niin,
2: elämä.
1: Koko elämä. Tuore tutkimus osoittaa, että pessimisti on useammin oikeassa kuin optimisti. Eli asiat menevät useammin pieleen kuin ihmiset olettavat. Oli sitten kysymys terveydenhuollosta, saasteista, omista kömmähdyksistä, parisuhteen kömmähdyksistä. Ihmiset arvioivat epäonnistumisten määrän alakanttiin.
2: Mutta kun toisaalta tuohan on ihan perusinhimillinen selviytymiskeino. Jos me jäätäisiin kiinni siihen, että mikä menee huonosti tai voi mennä huonosti, niin eihän meitä olisi ihmisiä tässä maailmassa ollenkaan.
1: Joo, mä oon samaa mieltä, että lopulta tämä on niin kuin hyvä uutinen, että me jaksetaan uskoa siihen hyvään niin. Ja siihen, että asiat oikeasti menee niin. Hyvin.
2: Mä ärsynyn pessimismistä. Mua harva asia niin kuin ärsyttää tosi paljon, mutta semmoinen, että jos ihmisen asenne on sellainen, että mitäpä tässä nyt kannattaa ruveta, kun perseelle se menee kuitenkin, niin mulla niin kuin nousee niin kuin raivomittari, se räjähtää.
1: Herra Jumala, nyt siellä nuppi menee kinnusella punaiseksi.
2: Joo,
1: se on kyllä totta, ja sitten tämä on toinen lause, mitä mä en tykkää, että no ei sille mitään voi.
2: Joo, just niin. Kaikellehan ei voi, mutta se millä sä voit, niin sille sä todellakin
1: joo,
2: voit.
1: Joo, ja se on eri asia.
2: Mitä sanotaanko se?
1: Sillä, että tota noin, niin, että joku asia peruuntuu, vaikka nyt piknik peruutuu sen takia, että on vähän huonompi sää, niin jos siihen vaan sanoo, että ei sille mitään voi, eikä mieti mitään muuta asiaa, mitä voisi silloin tehdä, niin kyllä se ärsyttää. Joo, kaikelle ei tietenkään mitään voi,

0: totuutta on hyvä katsoa myös välillä silmiin.
1: Kyllä, kyllä. Ja niin kuin tiedostaa, tavallaanhan se myöskin niin kuin vapauttaa. Pessimismikin voi tietyllä tavalla vapauttaa sillä tavalla just, että kun kaikki asiathan ei ole. Siinä ehkä pessimismissä suostutaan siihen paremmin kuin optimismissa, että kaikki asiat ei ole meidän hyppysissä. Koska sitähän, sekin on elämän tosiasia, mitä pitää katsoa niin, silmiin. Sä niin et on. Voi kontrolloida kaikkea, vaikka sä miten haluaisit ja kuvittelisit, että sä voit. Niin elämä heittää kierrepalloja sun eteen, joille sä et voi mitään tavallaan, mutta sä voit aina sille jotain, että miten sä suhtaudut ja miten sä luovit eteenpäin.
0: Niin, ja tätäkin on tutkittu, että kuinka paljon oma mielentila vaikuttaa siihen, miten asiat oikeasti menevät. Jep. Puhutaan vaikka sairauksista, niin jos sulla on toivoa itsessäsi, niin joissain tapauksissa se auttaa sua jaksamaan ja se auttaa sua selviytymään siitä sairaudesta. Jos koko ajan suhtautuu siihen sillä tavalla, että no tämä loppuu tänään tai huomenna tai nyt tai heti, niin eihän silloin se tutkitustikaan jaksa pitää sua pinnalla, vaan sä uppoudut sinne syvään veteen.
1: Joo, eikä tarvi olla edes sairas, vaan mun mielestä niin kuin ylipäänsä just toi sama kuin kaikkeen elämässä, että katotko sä sitä elämää niin, että huomenna on uusi päivä ja uusi mahdollisuus, vai katotko sä sitä niin, että huomenna on taas uusi päivä eikä mikä on mahdollista, niin kyllähän se niinku haluatko sä mennä eteenpäin vai jäädä paikoilleen?
0: Niin ja ainahan me haluamme mennä eteenpäin, se on ihan totta. Ja siinä vaiheessa, tämäkin on ehkä hyvä sanottaa tähän, että siinä vaiheessa jos tuntuu, että on muuttunut itse, että aikaisemmin jotenkin suhtautui asioihin optimistisemmin ja näki valoa tunnelin päässä ja tulevaisuudessa toivoa. Ja nyt jos enää ei sitä näe, niin kannattaa oikeasti keskustella siitä asiasta joo, jonkun kanssa.
1: Joo, eikä varsinkaan jäädä nimenomaan yksin vellomaan missään ahdistuksessa, jos se niin pitkälle menee. Ja ei kyllä pessimismissäkään. Käänny optimismin puoleen.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.
3: Kyllä

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit,

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ei täis molempiin.
2: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttetse jotain?
5: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
4: Just.
5: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Sähän tiedät, että Meikä Matadori on korjaamo yrittäjä.
9: Joo, joo.
11: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
9: Niinpä.
11: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
9: Niin, just
11: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
9: Niin.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matka.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, nyt on kisan aika ja tänään puhelimen päässä on Jatta Savonlinnasta. Hyvää huomenta, Jatta.
2: Huomenta.
3: Minkälainen sää on Savonlinnassa tänä aamuna?
2: Ihan lämpöinen päivä, näyttää tulee vähän vettä satelee.
1: Mutta ei lunta.
2: Ei lunta.
1: Älyttömän hyvä.
3: Se on älyttömän. Savonlinna on muuten aivan ihana paikka.
1: Niin kaunis kesäkaupunki varsinkin.
2: Kesäkaupunki.
3: Sanopa, Jatta, mikä Savonlinnassa on kaikista parasta?
2: No varmaan se kesä täällä näin.
1: Niin.
3: Se on kaunis kesäkaupunki, niin kuin kaikki suomalaiset kaupungit ovat.
2: Niinpä.
1: Joo, mutta se järvi ja kaikki ja voi että.
2: Kyllä.
1: Joo. Onko maailman helpoin kisa sulle tuttu?
2: Joo, kyllä me kuunnellaan pojan kaadaan aamussa.
1: No niin, hyvä. Onko poika nyt mukana siellä autossa?
2: No on, kun painosti soittamaan taas.
3: Mahtavaa. Minkä ikäinen poika sulla on?
2: 10.
1: Ihanaa.
3: No niin. Voi että, kun olisin tiennyt tämän, niin ehkä jotain 10-vuotiaalle sopivia kysymyksiä olisi myös tässä mukana. Mutta 9 kysymystä siis esitetään. AI-tuomari Olavi valvoo, että ne tulee tarpeeksi napakasti ne vastaukset. Ja jos kaikki saat oikein, saat Aito Iskelmä sukat, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
1: Pelataanko?
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Minkä väristä on ananaslimonaadi?
2: Keltaista.
3: Mikä on Jannika B:n ammatti?
2: Ale.
3: Mikä numero puuttuu tästä sanonnasta? Kärpästä yhdellä iskulla.
2: Mikä numero? Kaksi kärpästä.
3: Hyvä! Siinä oli 3 ensimmäistä.
1: Sukat on nyt tienattu ja mehän haetaan nyt se kangaskassi, eikö vaan?
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on tähti Jasmiini? Vielä yksi arvaus. Nyt istutellaan näitä maahan.
1: Tuoksuu hyvältä.
3: Hyvä, kukka. Jes, se oli oikein. Sitten seuraava kysymys. Kenen kappale on vuonna 1975 julkaistu, kun Chicago kuoli?
2: Pikiros.
3: Millä matkustetaan, kun matkustetaan Siljalainilla?
2: Laiva.
3: Jees.
1: Jees, kangaskassikin tienattu. Jos nyt voittaisitte vielä sen 50€ ruokakaupan lahjakortin, niin mitä tekisitte sillä?
2: Mä varmaan jostain grillimättöä.
1: Kuulostaisi hyvältä ja ajankohtaiselta, varsinkaan kun ei saada lunta. Eikö me nyt lähdetä hakemaan sitä?
2: Joo.
1: Ja nyt kaikki oikein, että saadaan se myös teille.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä maassa sijaitsee Lyon-niminen kaupunki, eli kirjoitetaan Lyon?
2: On. Apua.
1: Euroopassa.
2: Espanja.
1: Bonjour.
2: Ranska.
3: Mikä on Jukka Koivun ammatti?
2: Jukka Koivu. Onko sekin joku? Ei kai sinne ole sitten jääkiekkoilija. Apua, en tiedä.
3: Hyväksytään tämä. Jääkiekkovalmentaja on kyseessä.
1: Laji oli oikein.
3: Ja sitten otetaan viimeinen kysymys. Kuka juontaa Aito Iskelmän iltapäivää?
2: Iltapäivää. Apuakin me kuuntelemme aamulla. Siellä on... Kuka on hitsi? Se on mies, onko?
1: Nainen.
2: Nainen. Me tiedän, kun aamusta Hanna Kinnunen.
1: Nyt meidän AI-tuomari puhaltaa pilliin.
3: Sukunimi on Mattila.
2: Mä mietin Anne Mattilaa ja laulajia.
0: Kisa,
1: voi ei, voi ei, nyt meidän tuomari laittoi kyllä kisaan poikki. Se olisi ollut Milla Mattila.
2: Milla Mattila, herranjumala.
1: 2-6 joka iltapäivä Milla Mattila. Nyt alat kuuntelemaan sitäkin, niin se menee oikein. Mutta sukat ja kangaskassi lähtee tulemaan postissa.
3: Ei lähde
1: kangaskassi. Sillä ennen se menee näin.
2: No niin, ei mitään.
3: Mutta arvaa mitä, me laitetaan sulle ja sun pojalle sukat.
1: Joo, saatte 2 sukat.
2: No niin,
1: ne on hienot, ne on kesäsukat.
2: Ja,
1: ihan muuta kuin kivaa päivä jatko. Kiitos kun soititte ja terveisiä sinne pojalle hienosta tsemppauksesta, että pisti äitin kisaamaan ja vähän lujille tänä aamuna.
2: Joo, kyllä, no niin. Mukava
1: kiitos.
2: Päivä.
1: Kiitos, mukava päivä. Moi. Heippa.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Osta.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Myrkki päällä. Siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
14: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
13: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
14: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
13: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
14: Joo.
13: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
14: Niin, niin.
15: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
16: Maskussa nyt kevään ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Mä oon monesti miettinyt sitä. Mullakin on muutamia kavereita, jotka on elänyt niin kuin vuosia yksin. Ja he sanoo, että hei, koskaan voisi alkaa sillä tavalla seurustelemaan tai parisuhteeseen, että muuttaisi jonkun kanssa yhteen. Että on niin ne omat tavat jo toimia siellä kotona.
2: Ymmärrän.
1: Ja oma tapa siivota. Ja mä oon alkanut ymmärtää tätä kanssa. Siinä mielessä tilanne on varsin kompleksinen, että on juuri muuttamassa yhteen puolisoni kanssa ja meidän koko uusioperhe tulee saman katon alle. Eli 3 lasta yhteensä ja sitten 2 aikuista, 5 henkeä. Ja mähän olen asunut siis mun pojan kanssa kahdestaan nyt jo vuosia.
2: No kun sitä mä just mietin, että te olette aika pitkään vissiin kuitenkin elänyt ihan kaksin.
1: Kyllä. Ja meillä on muodostunut jo sellaiset niin kuin yhteiset tavat, miten toimitaan. Eli minä teen kaiken, hän ei tee mitään.
2: Perustilanne.
1: No nyt sitten noin lähtökohtaisesti, niin mä sanoisin, että me ollaan molemmat mun puolison kanssa siistejä, mutta sitten kun siihen lisää ne 3 lasta ja 3 poikaa, en nyt tässä mitenkään halua sukupuolittaa tätä asiaa, mutta sukupuolita kuitenkin.
2: 7. kerta 2 päivän sisään, kun me ollaan todella stereotyyppisiä.
1: Joo, niin mitä meillä on tapahtunut. Mutta siis kyllä mua huolestuttaa se, ja huolestuttaa varsinkin, kun käyn katsomassa kaikkien poikien tämänhetkisiä huoneita, että missä kunnossa ne oikein ovat. Ja musta tuntuu, että mä oon luonut jo nyt, vaikka me ei olla vielä samaa katon alla, niin kaikille lapsille ihan hirvittävät paineet siitä, että niiden pitää suoriutua myös siisteydestä.
2: Oletko lähettänyt heille jo memoon?
1: No en ole memoa vielä lähettänyt. Mutta
2: muutaman luennon pitänyt.
1: No semmoisen luennon mä oon pitänyt, että mä suunnittelin ton meidän kodinhoitohuoneen sillä tavalla, että jokaiselle 5 ihmiselle on siellä oma kori, mihin laitetaan omat likaiset vaatteet.
2: Joo.
1: Ja jokaisen tehtävänä on huolehtia siitä, että ne omat vaatteet tulee pestyä. Ei sillä, että heidän pitäisi itse pestä, mutta aina muistaa sanoa, että minulla olisi siellä tällainen vaikka treenipuku, että olisi hyvä, että jos tänään peset, niin laitetaan se sinne samalla siihen koneeseen. Koska mä oon sanonut sen myös ääneen, että minusta ei tule tämän talon taloudenhoitajaa.
2: Se on tosi tärkeä pointti. Mä oon ton ratkaissut silleen, että meillä lapset pesee omat pyykit.
1: Niin, no just tää. Tääkin on meillä tavoitteena, sitten kun se pienimmäinen vähän siitä kasvaa, että kaikki hoitaisi ne sitten itse. Ja sitten senkin mä oon sanonut, että minä kyllä sitten viikaan ne vaatteet mielellään tai puoliso, mutta mä en laita niitä teidän kaappiin. Et tässä on tila, josta jokainen käy omat hakemassa ja laittaa ne nätisti sinne kaappiin.
2: Mä jään ilolla, mielenkiinnolla ja semmoisella niinku vertaistuellisella vahingon ilolla ottamatta, mitä kaikkea tässä tapahtuu. Koska itse kun olen asunut nyt 20 vuotta saman ihmisen kanssa saman katon alla, niin joo, tietysti kun sanotaan, että kulmat hioutuu yhteen, niin joo, kulmat hioutuu, mutta sitten kun mennään eteenpäin elämässä, niin myöskin ne semmoiset omat piirteet vaan vahvistuu.
1: Ei, kun tätä tietyt. Mä tarkoitan, kun mä oon asunut
2: on jännittävää.
1: Just kanssa nyt niin pitkään kahdesta, että mullahan on muodostunut ne tosi selkeät omat tavat. Et mielenkiinnolla minäkin tätä odotan, mutta Mauno Koiviston sanoen, kaikki voi mennä ihan hyvin.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: Hei, me ollaan puhuttu sun kanssa kotitöistä ja niiden tekemisistä ja kysytty kuulijoilta, että mitkä on sellaisia asioita kotona, jotka on niinku pakko tehdä, asut sitten yksin tai yhdessä.
2: Mä haluan kuulla, Aito Iskelmän kuulijat on viisaita ja vallottavia. Mitä mieltä he on?
1: Leena kirjoittaa tänne, että hei huomenia. Entisessä elämässä minä olin se, joka sitten pitkän pinnan viimeisillä säikeillä hoidin ne sukat lattialta. Jätin jopa 3 viikoksi tiskit pöydälle, kun halusin, että miehenikin edes joskus laittaa omat astiansa koneeseen. Ei auttanut. En koskenut astioihin pikkusormellanikaan. Siinä ne pysyi ja kasa vain suureni ja suureni, kunnes räjähdin. Sietämätöntä on jättää oivariini ja maito pöydälle.
2: Oh my days.
1: Joo.
2: Olihan siis ex-mies.
1: No on ja entinen elämä.
2: No,
1: niin,
2: no
1: erohan tosta tulee.
2: Nimi vaihdettu.
1: Joo, mutta kuka, aivan hirveätä jättää joku niinku voipöydällä
2: härskiintymään. Joo, ja se 3 viikkoa astiat

0: Nyt
1: joo,
0: come on.
1: Joo, niin ei. Siihen pitäisi laittaa jo keittiö se lappu, että joo, äitisi ei asu
0: joo,
1: täällä.
0: Joo, ja mielellään vaihtaa lukot. No niinhän hän on tehnyt. Fiksu nainen.
1: Fiksu nainen. Toinen viesti on tullut. Huomenta, vaikka asun yksin, on kasautunut tiskit ja ne häiritsevät silmääni. Ja kun tiskikonetta ei ole, ne pitää tiskata käsin. Veden ottaminen hanasta on hankalampaa, jos altaat on täynnä tiskejä.
0: Hyvä pointti. Toi on muuten vaikea tilanne, jos sä asut yksin niin, ja sä ärsynyt omaan siivon. Muuten, niin yep. Kenelle sä nalkutat?
1: Itselle.
0: Hirveä
1: siis
0: tilanne.
1: Niin mä eilen illalla kävin juuri tämä. Poikani on ollut treeneistä eikä kotona ollenkaan. Ja sitten mä kävelin keittiön läpi tuonne kylpytiloihin.
0: Mm. Länsisiivestä itäsiipeen.
1: Joo, kyllä 74, jos se on mahdollista. Katsoin pöytää ja oli silleen, voi jumalauta! Niin. Miten täällä on näin kauhea siivo? Ja sen jälkeen katsoin itseäni kylpärin peilistä, että no vastaus on niin, tuossa naamassa.
0: Ne 4 viiniläsiä vapulta, niin ne oli kaikki mun.
1: Yksi vaan.
0: Ai sama lasi koko vapu.
1: Ettei tuu tiskiä.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huolto.

0: arviot on ilmainen.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä. Respect.
5: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise. Tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Euroopalla on 5 vuotta aikaa tehdä tarvittavia toimia turvallisuutensa eteen. Stubb puhui asiasta Tšekissä konferenssissa, jossa hän käsitteli Euroopan turvallisuutta globaalin epäjärjestyksen aikana. Stubbin mukaan Euroopan on syvennettävä yhteistyötään ja laajennuttava, koska Venäjän uhka jatkuu ja suhde Yhdysvaltoihin muuttuu. Kreml on tuoreen raportin mukaan lisännyt merkittävästi Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja hänen lähipiirinsä turvatoimia. Putinin kerrotaan viettävän jopa viikkoja kerrallaan bunkkereissa ja myös vähentäneen matkustelua. Osa Putinin turvatoimista on otettu käyttöön vasta viime kuukausina, sen jälkeen kun venäläisiä kenraaleja ja muita vaikutusvaltaisia henkilöitä on salamurhattu. Entinen perhe- ja peruspalveluministeri SDP:n kansanedustaja Aki Lindén sanoo, että hallitus teki virheen laskiessaan hoitajamitoituksen 0,6. Lindén kommentoi Ilta-Sanomien paljastuksia turkulaisen Parkinmäen palvelutalon puutteista. Lindénin mukaan henkilöstön riittämättömyys on paljon suurempi ongelma kuin esimerkiksi kielitaitopuutteet. Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia, vaan kyse on hänen mukaansa enemmänkin henkilöstöpulasta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo ISL:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian 2 lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtoehto.

vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja.
2: Vaikka aaroja paperilla äläsi suutu, ei niistä asiat miksi.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
3: Kesäiltana kaiho sielu, herävapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. Minä

0: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Tää on avaruus ja Samuli Edelman.
2: Onkohan se se?
3: On no onhan se se.
2: Yes.
4: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
5: Moi.
6: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
9: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
10: vaasansähkö.fi.
11: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ehittäis molempiin.
14: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
16: Joo.
15: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
16: Niinpä.
15: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
16: Niin, just
15: joo. Osa luulee, että tänne voi tuoda uusia.
16: Kyllä voi.
15: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
16: Niin.
17: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
18: AD jatkaa auton matkaa.
19: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
20: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
19: Mut miksi aina meidän pihassa?
20: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
19: Siis mitä?
20: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
21: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
22: Bilteema.
23: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. If

0: kaleva.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
6: Laskut rahaksi ja rahat yrityksesi tilille 12 tunnissa. Financelink.fi.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
8: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
2: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
1: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
3: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet.

0: tämän ihmisen tavaratalo.
1: Motorhead. Motorhead.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kovat bailuut!
10: Okei.
11: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Euroopalla on 5 vuotta aikaa tehdä tarvittavia toimia turvallisuutensa eteen. Stubb puhui asiasta Tšekissä konferenssissa, jossa hän käsitteli Euroopan turvallisuutta globaalin epäjärjestyksen aikana. Stubbin mukaan Euroopan on syvennettävä yhteistyötään ja laajennuttava, koska Venäjän uhka jatkuu ja suhde Yhdysvaltoihin muuttuu. Makeisvalmistaja Fazer on sopinut ostavansa ruotsalaisen makeisvalmistaja Konfektyyrfabriken Aroma AB:n. Kauppahintaa ei ole paljastettu. Aroma työllistää noin 100 henkilöä ja sillä on tehtaat Tukholmassa, Eskilstuunassa ja Bengtsforsissa. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2025 noin 451 miljoonaa ruotsin kruunua, eli noin 42 miljoonaa euroa. Entinen perhe- ja peruspalveluministeri, SDP:n kansanedustaja Aki Lindén sanoo, että hallitus teki virheen laskiessaan hoitajamitoituksen 0,6. Lindén kommentoi Ilta-Sanomien paljastuksia turkulaisen Parkinmäen palvelutalon puutteista. Lindénin mukaan henkilöstön riittämättömyys on paljon suurempi ongelma kuin esimerkiksi kielitaitopuutteet. Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia, vaan kyse on hänen mukaansa enemmänkin henkilöstöpulasta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo IS:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian 2 lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjan

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun
1: saavut kotiisi
2: pimeä...
1: Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Yes! Yes! Maiju, onneksi olkoon, kaikki palkinnot lähtee sulle ja teinitytöllesi.
2: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat, niin
3: ihan mahtavaa.
1: Aivan mahtavaa, Maiju, ja sä oot meidän naisia, ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Moikka, mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkia ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
4: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Puhelinhuollot pikana.
5: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
6: Ostat sä taas grillin?
5: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
6: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
5: Ei riitä.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
11: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
12: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmää.
2: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopea ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
3: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
6: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
5: Eks on mitään muuta?
6: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
6: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Keskiviikkona 17:30.
10: Kuka pelkää liittymämyyjä?
11: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikkiin.
11: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuksä mukaan leikkiin?
11: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
2: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
12: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja iho-oireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.
7: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Aito iskelmä.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
6: Ai! Onks puranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
11: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
13: jonka rakensin lounea.
14: Lounea.fi.

Aito iskelmä. For inspiration.

0: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Eikö se ihan kauhean?
2: Pahahan tämä on, mutta ei tullut mitään muuta mieleen kuin kirkaan surunpyhyt silmistä.
3: Okei, ootas.
4: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti. Se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.

0: Illa iltapäivästä tässä, moikka! Alahan lankata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
1: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.